Thank you.

0: öppna Ozos programmas mi bästa dejvalit, Anne-Laila Skomboin. Som bara turister fick några en goda gängnos, som ni gör det här i Ebenezer Hellåda Servagottis, och som ni nöjtalan, Jesus le njäljemanat.
1: I mille dag vi bokkulda ledje, illudan dam boddu din gun pardolaga. Om ni mun halien yoga dit din gun gokte nego, den nuppile nersnegadan, ja den nubbe nego le mailen besan gulla hovt olopmas, ja chilik den sunje. Mun bajasha den roftus kos besim gulla hatte i milahtse gauno. Vaikko mu vaane ma hebbalen moridan dalle, det måste att åtta rock och många rock att alla åtta min rock och så den räjs jag och läcker en kofta jackas. Kobi är mun åkat, det väljer de gilkan alla mobaldi. Jag mun väljer din just det samma latsche. Jag det åpa i mobitsche ristig i dig, jag mig ser ut ni dig med. Bessen med tjockal massa jag, våli gitt bidra hak och jag ser sig med det. Nu att det mu vai mui kilvo ju voi da tuhta vuotta, ahte itme lahti kauno. Tahi milkään bedra peippalis lohkat, ahte son tuolta slee. Bedra hakko luusa johkan ekki ristalle saakku kaafestallat. Siis etche daoja voinnelas saakat. Huomme challaga bedra, suttu, armu ja maailmi lohpa bedra. Mun bästen jaska tjocka ja kultalit. Ahkun jag är mun jag mig kaffe. Mjölke kaffe ja sohkara bästen där spåtnjot. Olu jordaga lätsen mus ja mun ohpen olu ikmilla birra go tjockaen. Taas ahku päytykuodas ja kultalin sin saakait. Tuohta vuotta ei tjikko juvon. Ja kun on luntolats juoka lätse, dein pallange. Vaikka lekke tuodallas tuohta vuoda mait huppe. Kun mun lehtsä nohtsiäkin pohdis, den niekadin nieku. Tämä nieku lei nuu tjelkkassa vel taalen kolmologi kaftsiäkin manjel. De en muhtan juokke oosidan niekus. Just pian gittaa chanmit, de saata noit niitän semma nieku, de semma govait ja toutotan touttumi nieku, mait niekus toutan. Ja muisti just tätä mitä joi. Niekos mun lehtsän puhdes Jerusalemmas vatsime. Mun vaimus tihten just kos mun lehtsän maailmis. Lei aippa seutnjat, seutnja sitsa, pihka seutnja holokun. Mutta jäälahas ja anmis paihte lohka mehtun sedes nastit, min bajabele. Tolos saatto luotta leimai vatsen ja ollu äära ollut mun vatsen semma luotta ja mai herää palkai Jerusalemma kuului. Musekke semma lagan piktas kolai näärain. Lekki takkar tolos malle kuhkes kappat. Dekolusse ohta pihtas korrojuvon teki dodjojuvon. Ja mun lehtsän vatsimme farolaga ja janunno appacin. Vaikko mun tälle lehtsä nohtsiäkin kun niekadin taan, te meille me raavista ollut, mutta niekus. Alkoi noh kädikin viesuht, kun lahkoneem kiilaatsa. Fahkista kaidi ovaa stuora tjouka alamai. Täl järalagan koda herran asti. Empoteko planeettoinit, hui stuoris ja hui sherrat. Ja puhollut mot, mä lähdin vatsin meidän saattokennuuta puhkalokteekki Janmi Hanmi kuului ja hirma huve ja kullen halluuk halki huumat. Mun kullen auhtami jäädä, teki taajaitan, että ei oktakelle muistelan, että odda Messias le riekaa teemme. Lähdin Hanmi kuului niekus kehtsämme, kun fahkistaka puhuti teko enan torkkahus. Alle mi luottani, tätä go rulle jo voi chokkai, kofte kuului tego paper rulla. Ja tämä paatsi tohko kaski, ko kehtsin almi kuului tali pulli tolla. Mun kuulle niitä me lahti jienna, tego pajan talikki. Nie kuskal kuulle maitta taajai, hui tjelkasit. Mohtako mun kullain iddes, teda li tsihko juvo munje, ja mun vel daalinke tiede, tai saani maittaa tän niekustajai.

Puoholmoin, muus maitti muoppas puo faamu kulde koruda. Ja mi kahtsaim hetnami. Mus ei kaunun paljo faamu hoivige loktet. Ja da mani mus mait mun datsin niekuslea talmi jaamit Jeesus on amas. Ja nu mun kurlain. Da kova lekin nu elli mun sielus ja mun vaimus. Ja da toudulei hui outtolas. Mun dihtendali tuohta ja mun dihtendali tuodalas. Mun in sahtan inoktig muihtelihtaan kuhka mun kuodahallenda nakto. Muhto bide ahkui mun muihtelin. Mun dihtena niehkuli passi. Ja mun vertin tietti hahtes tahon muski kultala. Verte mahti hiimidit. Bide ahku kultali nieku ja tuodasti munje. Hiimi leaddan tunje dien nieku. Ja da lea majin mi lohpa birra. Pajasatta leittin huitau ja ahku en jäädäi, muisteli just makkada niehkulei. Kun mun stuodolin ja piippalalgen lohkat, teen mun aina nahtee almustuskirjis, teille chilki juvon just laht, ta mun niehku, ta muistelu vodan birra mohali mikalka, man tjohkaide ko paperrulla, jos jäsaalias lohkat te saat almustuskirjis kudakka pihtelis kaunatan.

Kun me jouduimme altas, tälle jo vaikka kuoktelohja giaiki. Tälle lehtsin ähtö moodidan, ähtö Jeesusin ohpaas nuvan. Ja mun muista linja on ollut maailman puhtan virran, mihin mun siste tahpa huai. Mua ollut mahtuun kultalekke ja ohtoman ja kaska päivänä ringi mun jonmai. Ja lohkadan nahte andelai liikon sahte rohkadal, muu odrun paikkis läs suivana sama chuvu muu mun nubalan. Ikko sahte si rohkadal hikmili muu auttas. Ja mei rohkadalaimme ja lohko bodi raafi. Tätä puhuin nuo, että mun lekin lohkaan nouhta kirjii, mas chilikki muu hikmil sahta nummari pokte laite holmuit challaka lohkat ja kauna toppe paikki. Aihtolekin tämän lohkan, te ringi vasta semmoimai munje. Ja muistella tämän, että suus on lämmössä nuu imas niehku ja se on nii ihmir maitta märkässä. Se on muistella tämän, että suuuttel bodi stora joukku. Tämä lekkä duhai mieltä ja tjuudi duhai mieltä olomot. Ja tämä lekkä te kodon päälle takka juova. Tämä ei päässä kittä sulusa. Mutta tolle sunne ohta silta, ma saa lekkä tjallan, njälje kolma tjeja. Tässä on muista lähtö, som valdo juvui kaadahussi, som bodi jakkar säynnes issoras paikkai etnonvulte. Toppi isahtan päässä holkos, tä lekkä nuolu pahkejumi, tä lekkä nuolu olmo patsalaga, toppilen aimo ja toppili seunjat ja hirma heihto toutuli lehtoppe. Se on noin niiden käynnudoppe eiret, mutta kun tjujo tjahpe suivana saat ja bisse hekkedan nuo holmo hei päässä neiretoppe. Se on gulla ja juttasi ja maisson taas niehku merkasa. Ja det ringesti munje. Mun lekkän on just tälle ohpan tienna, mä mun saatan teih nummari hiimidit. Ja tämän kirjas mä mun lohken te logaja, te saatte teih nummari mieltämään tjallagi. Ja tämän vuostas mi pohta, tälle tahte kirjimasa kulla, tämän nubbe nummari mi pohta, tälle tämän kapittel, ja tämän kolma nummari mi pohta, tälle tämän verissa. Ja taas jäipas tjelkasi lämmössä tälle njälje kolma tjeja. No mun te rahpen tjallaga. Ja mun ohtsen sihke bodes testamentas ja odda testamentas. Ko ollin odda testamentti. Te mun ollin tasako Jeesus lohko danahte. Ti färte bett hodda sihriaga dit. Tälle njälja kidis odda testamentas kolma kapitalis ja tjihtje färsas. Det mun ihmidin tänne, että mun maili oinan visu tai sielui mulla kaada hussi lahpon. Ja da hoinni mai tänne, että tain ei läsä käynyt polkusta, hii oppa lähke veijolla spessa toppeeret, just ohko saada. Mutta aina olet mun lii tiehtu sunne ja puhkaje, käyn ennen veijolla suhta valli herralakke. Nuohta tolle jäkke, tain nummaari suukuului. Att de färdte bett hodda sig regadigt. Gå Jesus lockadan att det just ägå bett halla mig bäsat. Det färdte din voj när regadig hodda sig. Måsson detta appa hova. Mån det du ska läcka nätt om år idan. Jag bäs en kylgestun idan. Att det går andaga jörgalosa. Så när han och hej suttu i handagassi. Jag bodde Jesus och bort hej vajmoj. Det regada du voj när hodda sig. Ja donsat hiimillä manna. Muon mai kulteli ja tahte ta hiimidi ja oinni, ahte juoda sahta lääknaa. Ja de, ta rohkaadalla munin tiedellä, kun se on en osku hiimili. Mohto mun tiedona tälle tahli tjelkkas munnoja kapsakaan.

Tämä oli tiedellä, kun tuon pajassa tämän takkaan ruhtus ja takkaan pidä siis teko muun. Mutta hui luntoda se himmelähti kautta. Mutta tämän on niitä aipas lääkit. Ahti pääs hoppas nuu himmelin. Tuon saat kullat, teko takkaan vaasahusait. Ja tuon saat järra himmelis, a kautnokon. Vain hosku pohta kuulupakte. Mun saavan tämän nähti, kun kuulaa takkaan outtulassa tinkkaimman himmelähti takkaan. Ahti pitää takkaan sahkii vuodatu vaimui. Ja että nootsaat, numohtaan raittuussa namma, ootsuus, ootsaatan, ahte kautta kuin ihmillä.

on kulahtaan vahku saakait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatu ja ain puori vahkolo.

0: choktas toala pumai milja coachan gasse quessi ja tändäuski merkshatte mi de renke muhtun olmoi kullen tihte mai son homma gasse tä ja makka gasse plana suus lähte la olukri ki mannamen lu mai vai rohtus puulal tihte kiesi ja nu ain jolta lyhtjo ahte luopas tätä hommassa ja kun ne kärkän hälystämme saaravalla kuekta kolmolomma käsä käs on hälyys kulla käsä saa ja miitä iskat suunne rinke ja o näin käsä kuessi hankalla ja Nels Thomas Oskalla. No pärä päivi.
1: Ei me lähti.
0: No tämä vettä vuosi alkuskan järjää, että koos mii tuu kaunat just tavalla täällä.
1: No mun ruotsin päällä oppii. Jämtland no fylkästäkö ja joo. Vaadis munnen hofta jäädä katsomaan, mä olen lohtikin.
0: No joo, mä äsken ja mun äsken ja hälystin ja ton lohki tälle. No se on vertailla monen takkar päihkä, koska puerre tekning ola. Mutta mukaan jo äärivin, että kalla miettisesti halme. No mä en jäppä parka tälle, teppä miettis, teikki tuettäris.
1: No mille tälle. Mille tällä on vihtepäivä? Mie määrkö me mie siihen?
0: Ai niin, ei ole kärkän.
1: Joo, ei ole kärkän. Tämä on kyllä vähän voinnassa näitä päiviä. Mä täällä mieltäkin, missä se luottaa. Ei ole ehkä päässä peillä. Mie voisi näljoulukin. Mä mieltä en luottaa tiiva tämä. Näljoulu luottaa. Hukse me tekkään fjellyt pitkään. Mie jäkkiä pätkään tekkään. Stanchiä pätkään.
0: Ai no, voi kärksipäs.
1: Joo, tämä on jämmullekin näillä paljon. Missä kyllä impregneerit alle. Skrubba teit pätsillä.
0: No koi olette aihtolla kärkän merkkumis, ne kalan tein maassa, että vettäkään järrä, ne kalolle ei messä.
1: Joo, ei lankal pahaa, että kalli. Tätä kalli huipuori, ja huipuori kiltaan lämmässä. Ohtsin puori tillille, ei pätsillä määrä pahka lämmässä. Tätä kallikin huipuori, ja siis huori voimina.
0: Tiellä te uskon, että paitsi saa, mä lähtisit, että saamaan musta parakuu, kun liepiä ei vietellä.
1: Joo, alakalla alamassa vuotsi, alakalla huus vuotsi, alakalla.
0: Nää erroko lähten käsemäärä, kun Nils Thomasi, se laudus juoma ja parkka jo ehkä aina käsi. Nää tos mieskut onkaan, mutta näpä iära, lähkuus iära tekkä nukautuun käsi täpit.
1: Nä lähtä kall mun laven dam goli man beauty. Da näme de man goli beauty man ei vals melde. Ja hoi sort tack. Ja mu muhtun jauri. Talve goli beauty halt mal akke ja. Ja laven da windows green fit batch luft upp. Aktion bara så säger vi nu goda gängs. Ja. Da talle. Da talle ne appen mi laven da pen da appen mun se hytta da. Ja luft igen så appen mi laven fulla aldi. Nå på kall alla homma. Ihkadit ei hyttää ja huksessa vähän maikkia.
0: No tietysti, hän on paljon rahpumaa näitä saimassa tällä. Kun eihän tällaisessa, että ajoit maassa jotain, että hän ei ole ollut kehtiä. Mä titkän vielä soit, mutta ei ole tilli varra.
1: No joo. Tämä on kalli suotsa, kalli. Nämä alkaa pieniä mitään. Mutta on monin alkanut olla teikka faadin. Tiedätkö, monin laavengelde.
0: Just mä tälle tuusjärän Nils Thomas Oskalle. Millä tuus poiromus käsi muistu?
1: Poiromus käsi muistu. Mun enkä tälle ei vaattisi järjellä. Mun juurtan äsken järjellä. Ja mun jurtsin kalle tälle vaattisi tässä. Mun kalle hän käsi, että kalle nuvii nähä lohi. Kalle on tietysti kalle aksioon päällä, kalle muistu aksioon käsi. Että kalle aikaa suhtsa takalle. Tjaksa käsi, kun käy muuta hiiä. Tälle nuu triivili ja kalle.
0: Tolastallat.
1: Nää, ollaan tällä hiä. No. Nyt tässä jankaa liitä.
0: Lähkö Lonsson tänne Thomas kähtystä ja maailmimestä kilpys päppä tsekkimässä?
1: Joo, ehkä olen oikein.
0: Mä oon täällä lämmössä tuu mielessä. Tus kuekti drafta, fiskstrakti, rukstrakti, kappal vaan vaihtaa, no njalt sitten noppiiret.
1: Joo, joo, no val, niin on lääkätä, hujallekin sieltä tiekkoa.
0: No tänne, jos mä tälle tuusli alka hierralle, että käsiraava, laus makkaka käsiraava kultaleekka. Mä en kanna kanske parakka ja koos kanske feina tihja.
1: Näkälle määrä katskat feina ja tyskiverit.
0: Mä koos päärä, päärä la mierra.
1: No mierra, fal, joo. Kata lopa. Ennen se kaalus, kun pahka päiviltä. Mm. Pahkassa. Pahkalle. Ja joskus, mä teuska, että pän lohkana, kun tippa tappi meitä. Niin kun oli ihminen saana, hilki poistu takki. Kataan.
0: No te kiiruh, kus mä ei viina tehty muuttumin.
1: Joo, no hilki oli ehkä poistu takka.
0: Tänne kun jo tippa lähten per ruota pelte. Täältä näitä uskia äppäkällä siis, että me skarasioissa ja enteli kuitenkin huvi olu teuri tjoikka. Näpä tieppä?
1: No, äppäli lämmäs huvi tjoaskas. Mä en muista maanalla huvi tjoaskas lämmäs tjoaskas. Vielä karraa piekka. Arvaan hirma siellä huvi tjoaska piekka lämmäs. Tähän teuri heuva lähti lämmäs. Mä täällä. Oot näin vuotsi pahka päin kukkitella kraata kanssa. Tää halkipä. Nyt on kyllä paru hauta. Ullu hieman.
0: Ja läppänä Finnmarkus, mä oon nyt täällä ollut täällä kovvalla ja pitchä, täällä kouvaa, kun suu siellä meitä. Sitten mä näen luomilla, mä oon laittanut, alla arran. No, mä oon tieppä tuutoutajien täällä kostalla.
1: No
0: mun oitin
1: täällä
0: Jurri
1: takapäiväksi, kun sinne hoidin. Kyllä mun jahkan tässä, että on sahtaalle luomijahkis, että täällä läppämit. Mä oon tietysti, että heiltä tappikolla, kun tieppä tammin, tämän kaleilit. Tappikin sieltä vaatia, ei luomaa.
0: Lähkö väimin luomanit ja lähkö vissal vähetsi tämän mainissa?
1: No vai, niin mun kallimme, näin mun tämän patsimäärä vissiä kallifiakti. Mä laavin mun jokit.
0: Ja tiedätkö, että mä vissä vähän auhtaa laavin. Mun porankan muuten innetel inkilli, että nuu vähetsi tämän mainissa.
1: Joo, tätä kalli huin jalka luomikalla. Kaikki verkkoja ja luomaan, eikä tämän kallitse. Ja vastaavat, eikä
0: täällä on kullunut auto.
1: Täällä on auto, tähkällä.
0: Tänne, jos mä tälle Nils Thomas Tusjärjellä, käästä on tahtosi kulla, että käässä sai. Käässä mun te kalkkaan tälle ohne rinki ja iskassa, että ihtäisi ehkä tai päivitä saatte.
1: No rinki, mä tämän olma Juhanaiselle siiri, ja luppe lähä tavallis kuin mun. Täällä johtan jättämit ja jälkunista ihka, russia mitä. Ja saat rinkin tänne ole hui hummaa solmeen musta polmeen koutikäinnis Juhan Leemis pyöngä. Rinkin mä tasaavan nuppis. Ja kolmalla on ikka. Ja rinkin mun vilpäälle Antonillis, Anakka.
0: No niin.
1: Kulla maita parakkailla, kun pyytiin näärä kuoli, voi maita homme.
0: Juhan Asles Siiri, Antonillis Kauppi ja Juhan Leemis pyöngä. Ja kulla pehti, että saattaa tälle, että mun rinkis on tikki du nog där alla fall bara annars fast i det väl. Det Nils Thomas Oskala Oluke ihtuko aste servate. Käsä saatti vähän häälesti käsä saava ja muisteli tämän majalta on homma. Ja saavan tunne aine puori kiesi veitaset.
1: Joo, tämän saamme tikkiä pohkulta tunnia ja pohkeja.
0: Ja nähkeä ihtuvaa.

0: Joo, täällähän leikki. Kiesi ja nuo kulla maittain jää käsä saattaa. Tahta maittain mirksatee mii renkke sua. Mä sii kullan tihtemais on homme kesiitä. Ja makka käsä plana. Suus lähti. Lää omaan namen talo olko riihki ja loimustalla vai roftus puhuta tekkiäsi. Ja nuu ain. Ja juurtahan lyhtsähtä luopas tänne hälystämistä ja antaa hommas kaksi arveli. Kuekki. Tätä ja kolme olmoa käs, se on häljyksi kulle, käs sai. Ja on käs kessikalle Juhan Klemmet Pyönkän Nils Thomas Oskal ikte arvali, että minä suun rinki ja suun nimi lähkälle rinkin pöre päivi Juhannem.
1: Joo, ei välä.
0: No, mohta manna.
1: Tätä manna huipuudesta, manna ei mohta tämän päälle. Olusti vähän joulus, sempo joulus kässä ja kiskailla ja...
0: No arvitaan, on...
1: Mulla on täällä just semmoinen, oli se, kun mähkälä on jo kuullut.
0: On tuonne joulus, tuonne tämän johti säämällä suhne.
1: Tämä on jo vaan jo muhtin läkkinut, joo.
0: Ja nuu, nämä mi honnes väis. Mä en oppikaan.
1: No musta on, mä en oppi. Tässä EMI ja Mantemäänä ja häälillä, mikä oli kapuasta kalliisuun, teivasuun ja itseällä Mantin ja loppumetta.
0: Mm.
1: No, Rallipuksa eikä, kun mun on mainimus semmoista.
0: Kospa ton Juhan Leemestä Aasa nää muului?
1: No kun olti jännis.
0: No teikällä finnis vähän määrä riikkos, mä ei finnät.
1: Täällä finnis, mutta täällä oli ilkan pivaan täällä, mä olin sahtanut. Täällä nuplohkoi lenkkää tsehkiin ja alle pelkkää, kalapaa pelkkää.
0: Joo. Tänne laulus Juhan Leemestä juoka mai parkka jo ehkä käse. Mä se vettä att det de färdte tahka. Nu kohts ju men det kan käse täpit.
1: Nämä kadin nämä mun idelle vie mutta kadin tulokko. Mutta det oske olla vasta näs vai hyökki käsi parakka. Vähän on kuhmanna ja vähän johti manna ja tänä on ollut vielä riskaili hampoja. Mm. Ei mä en käy sellekin Filippiinassa, etsän johkun. Joku merkitin, että tämän jälkeen voikin tämän jälkeen kanssa.
0: Ei no.
1: Joo. Tällä tiedä, kun on jälkeen jahka. Ei tullut sitä samaa. Emme joudu samaa lääkkiä, mutta tuolla istun tuota taapiin. Tällä on kun jo. Haramasta kanssa mä valin, kun mä haluan palataan johti käsiin. Ja suhdettiin, mä haluan hyvää tiksuja.
2: No, Juhan Leemet, millä tuu puhermus käsä muistu?
1: Käsä muistu, että kalli haluamus Ouluun puoriin, mutta mun neljän veljen ikä tähtis. Ouluun veljen hommaan, hän juuri leikki pappasjoksemi perään. Talve kun just sitä VM ja visoja. Muistasimme hän juuri tälle, kun me olimme lontaa, että nuplojahkaiset ja kolme jäljuplojahkaiset. Tämä ei muisti teitä. Puuri fära, niin iso osa minä emme muisti tälle vähäikki kuudien.
0: Mm.
1: Kun näkö nuo halmustus ja muista, niin kun muistikin muistamme me tahta. Näkö sanotaan nuo.
0: No, no niitä puoreja tehty. Tässä ahtaa nuo maitteille.
1: Joo, mun hauta käsi mukaan muista myöksi me kylmää. Tämän kohtaluun mä tarvitsin olla kylmä tälle seljessä.
0: Vai no?
1: Taka niin sahtikin niistä jahtaa. Mä annan numereen jotain. Mutta kun haluu vuori vuosista, mun lähe nää joksi, mun mankol voi tankii tää huppaa me nää, että minä emme huijuluu sykkylästä meistä siellä, kaaksilla loukkuus. Mä emme halle mihää pistää sykkylästä, niin ei mistä meillä, ja tässä vaatii, kun on sykkyli, ja manna vaatii muhtimässä meillä millä vaatii, ja teltte vaaruus, ja ehkä minähän on uplojahkaiset.
0: Ja tällä jäkätä helsikkilät.
1: Ei lämmisi oktagiilallisia, ja tuli vuosteluokkaisuus ja vaatsi, ei tänne ole tulokkuut.
0: Mm.
1: Ja muistan uutta väärään, aika pitkin muistelit. Tällä hetkellä vähän eräänomais väärään.
0: No.
1: Ja taikan liin molemmin, uhtein olemmin, mannan tuossa jäämään niillä hellimässä. Tällä onko muille, ulkoon menet myös pappasjoksen mänkätiin mun kässä. Tällä onko muille, ulkoon loppuut. Mulla on kata megasaat. Hänkin meillä varrella nyt kun uplojahkaset. Mun sen ahti rohki kolman blokkoi. Mun täytyy just se kolman blokki, kun ahtirohki jäämi. Ja mä färittän tällä uutella, niin mun muistan ahtirohki liellimme tälle jäikin.
0: Mm.
1: Ja tällä on, mä enkä päältä vähän estiä manne, se on tehtä muhtin jäuri. Eikä te muista kuulikosta jäuri. Tällä on kai se on suvaa nimen mennään. Tämä kalma sykkelala ja staura ja sehkä ja teltä kallokkaivetti vaan, josta vaipunnus. Ja mä sykkelästi me viehko raassakalvaaren, on alle pihkä koutins. Raassakalvaaren mennä, että vielä voitko tästä olla kyppel tuolla näin. Koutin lahkapuolat.
0: Joo, aina keino.
1: Ja ne aina keino. Ja me teko miiron pakten puolesta on trepajas ja tuolla puheimme pajas auksen kinklen ja ja täällä on Olli, me lohkos karren loppali. Täällä onko laakku, mä ikäänkin miksi te sykkelit. Mä ei kuulin, mä mulla onkaan kuulin, ja mä olen kaapsilla lohko alkuus. Mulla onkaan kuulin kulujaan, täällä onkaan ennen lohko arjas. Eikä mun olisi GPS-sä kaartta ihmistä.
0: No.
1: Ja mä ei vaatsin mästä, kaapassa teille, kun se kaapsi johti kilometrin lohkos pelkajaure. Tänne storas pelkajaure, tänne pajista. Ne mulle pandiin jutsen, kalla laupaa pistää vaatsis vel lassin kuin. Ja kuuli kotti meidän vuosemme, josta ihtiimme harri ja rauttuis. Ja kun jutsen tälle, ja eikä tänne vaan nohka. Ja muista, että mainin lähtee. Te puhutaan nopea muualla, mä suen, niin puhutaan sulussa. No, kun laitan, kun aina jauhka nouhtiin, ja sitten mä oon kun mä en pultti, ei tiedä niistä. Tänne lohkaan, kun me voidaan pistää. Ja mulla on vähän niin lohki, vaan on niin lohki. Hän ei sekin ollut maana. Mulla on kannan, mutta oli kriikinä se Svenna saattaa, että ei tällä tänään nuolehti maana, että sun mieltä ei tehdä, että se vissui paljon. Ja on nubbe maana, että lukkaan, että tätä kai lortiksi, mä en kuin vuorotista. Kuoktiin ja liimme luppe, tämän tunglassa, ja näin jauhkeimman. Ja näin mangin jutsi, jos on te vieti tahpaa, mutta nyt rinki pultti ja jo semmo jähtävä.
0: Ja mä oon puerras leitte.
1: Ja niin mä vaan vekku nuplu jahkasat, se on kuoktu muokai.
0: Tahla...
1: Eikä tää mä ihmistellä vaan, mä kuulin mä ihmistellä tämän maan. Tää ei näitä vuoskelle hämliin jäyri, eikä tää homma ennät. Ei tekin tiedä koskaan kohtaa, mä oon. Ja nämä jutsi nämä mangin häikä. Ja puhutaan aika niin kuin reutalla ne häikin. Tällä leikki, jos tällä oli tähpä ohmissa. Ei teki käynnä. Ja mangille kaartas kähtän kaalla. Oma pistää lantin. Ja tiedä se olikin hähti vaan. Mä jopa tietenkin kuulin kostunnat. Ja näkään vuori kässä muista mohtin näkyä.
0: Ne ehkä oli vähän erinomaisesti.
1: Joo, ja ne häikki kanti uskei puolessa. Tälle tahpaa. Ja mun aivan nää jutsi houlumain niin tälle muossa himmettä, että hii on jopa manaa sykelät.
0: Mm. Nää äikkiä räytän ja tänne, näpä just näin järjämmelle Juhan Lehmetuse. Mä oon muului tuossa käsiplanat tämän kiessä. Käsiplanat,
1: näin Juhan Lehmetuse mukaan mun ei näistä olemassa lyyli, jos teki pitti, jos oppili neittössä, jos se futbaltyyleringa taas. Mun ei muista nälkö jyylikoli. Ja mun on teppi johtanut ruoassa siellä Goudin vähän ja välillä johti me lohko turkappeja. Näetkään vähän muhtin meillä peilässä, mutta ette kyllä huisa omaa, kun ajan miehiä maa näet. Mun siinä on paravuus mieltä, niin eikö se sombi jopa puolisynnytys?
0: Aja nuu.
1: Täällä mistä noin jahkais, mä näin kiltin ustun ja ustun suunne syntiin ja muoppaan osana, muoppaan isinis manka vaan, se restaurant vaan näin saukkata. Etkä mä näin lukko tässä palkkuja. Anna mun teimme päälle vuotsi, mun saattaa olla ankkuja ja tuuri vuotsi sunna ja emmiä.
0: Tänne, meidän kalla kuullaan Oulu äikki, että tänne kuäytökän, josta kalla hui Oulu tjaihka ja kiesäikki. No palaan ja Juhan Lehmän, mua kalla tjaihka.
1: Tämä on ilkan uutelakki, päivä ilkan täällä fauna, mutta ehkä tällä on sahtuvan luuluja. Tätä on vaikka huijulu, jos valita. Tänä muhtin ehkä tällä mä saan luuluun, mutta ei mun mielestä tämänkin kiven nuu eronomassa, tämän ilkalla. Muuten kanssa sahtuvan, että on jälkeen nämä olisi mihän verran. Tämä on kalle vuoden jahki sen taavuus.
0: Ja te vielä, tämä saipa luopas. Millä me hierrali tälle tänne käsi, kun siis ne käs, ton häilytä, että juon teemme kulla, että käsi saa vai lau, just tällä arvalla maittolla mä käsä mun ja Alfi saa.
1: Ja mulla oli ohtein huomaa, ohtein mukana tuolla, mun säkolla. Jaha. Mutta vuosissa mä enää mun rinkistintä saisi, kyllä kallukaa ja se on kalaika ohtamana.
0: Ainoa, nää.
1: Kyllä veroja on zombi kuotikengässä.
0: Joo.
1: Tässä ei nähty kääräs, joka on seinä, mutta haurru kuotikengässä. Tämä kallouka ja sun ja kaloittu rinki. Se on sanonut olu, se on saattavissa kuin mänkätin
0: muuta.
1: Tämä on kelkkuus ja sakalla. Ja nuppi nyt jo haukun isä kvash. Ja kun on maa Kristian tyyli. Mutta mun jääkäden nummer 2 ja 3, että itältä rinki, että vuosia slokais on aika jo.
0: No tällä hakalla...
1: Mutta kosti rinki tätä saa.
0: Näkö, mä täällä oin ne kuin muu maailma tässä studiosle no kerrakano näin siitä. Mä elä äälikin kiehtsä tälle täpäivä.
1: Tää joo, just se vaan.
0: Ja juus on niin kerkka mi ihti niin, että sä äälikin rinkki tätä tuolla muita.
1: Älä tähän tiedä, mä en saa tämän ihan avatesti hiilistä. Mun lohkin, että vasta kai, jos on paljon loukia rinkkiä tuu. Ja on mun jo rinkkiäkin paljon loukia. Mä otan rinkkiä ihti, että näitä vasta rytinää.
0: Tää tällä nuojana, miskä rytinä. Mä tällä kamien rinkä. Ämiä tällä rinkä kanska loistu käyfti pelohtseikki. Vähän
1: loistu. Mutta mun haari on myös saapa holma ja pahpa sitten ja hurti. Ja puoli ikää siihen viitas. Ja rikki on mettä.
2: Kiihtu.
0: Oulu kiihtu Juhan Klemmet Pyvän. Ja Oulu kiihtu, kun servet aste piisana aste piilämätkisä seuraava kesä saattiin. Mä hankan säävitu näitä tuunien puori mätkiäin veitäsä ja puori kiesiäin.
1: No joo, Oulu kiihtu. Hei hei.
0: Hei hei.

0: Ja täällähän läigessi ja nu teuske kulla maitte jäkässä saatta. Taht maitte mierkkasa, että mi renki suomasi kullan tihti mai son homme käsi. Tai makkar käsi plana suslet, laamanna minä olko riikki ja luomustallet. Voi ruoftus tällä puulalti ja nu ain. Ja juurtahan tälle yhtiö, että luopas tämän järjellä, missä te lähdollamme arvalle yhtiö, kun ehkä teikki kolmolma, käs on häälit yhtiö kullat, käs sai. Ja nämä käsikössi, tähän kalleje, siimiristinä hohkunissa, että hohkun isäkvas, kään juon klemmet pyöng ikte arvalle. Näitä voidaan vielä hyvin hohkunissa.
1: Joo, me lähtiin. Tuonne jopa samalla jukulta leggiä.
0: Kiitos, kiitos. No mutta manna ja kolmeen, missä hohkun essä lailla?
1: No, joo, no mutta kaikilla on manna puhtilaksi. Mun on täällä tappella kohti juolla, että tohkolla johka. Tohkolla johka. Ja tohkolla johkalla kolokalle kuosta nuorella. Ja mun on just tämän koko kolkkiilla, koko merdiin se ehkällä kuosta nuorella. Ja muu fauna päältele uudisuolu. Ja kun uudisuolu kestän luksa ja aina nittukaissa ja kestän nuorista paarin ja kaavir. Ja leikka nuorista tälle vuotavarri ja tohkola vaikka. On tiedellä paikki, kun mun on täällä.
0: Lähkö tjuohkain pahtaran toppi koeutukennus?
1: Joo, no mun laulokka. Ako mo volta ko vostro ikkaista ja enke palta mani vostro ikkala kahtja netnami.
0: Vaja don toni laftal ko utkens kat ko taskes.
1: Ei munke munin haljan ko utkens keisi lek min halu na vas mera rikka total mun ni vara is mi daimet mi se che turista la avu kos mi daimet turist. Ja na keisi horra hulki me talle jo sema bei ko skolan on kai ja poli mäska de ko kos kuulaa alki. Ja muhti minä tänne hollin tietysti juuvuosipäiviä, mutta niin kuin monen puhdas koskee. Ja monen harjan on määrä riikas ollut keesi. Ja lähtenä uudis hullusta, että minun ora on ollut minun pohto ja muus metiöskin. No, täällä vähän samaa, että koulutus lähtit.
0: Toppe käsoroas, määrä riikas. No, mä oon tällä tippa hommamin. Ehkä mä oon homman täällä tämän rätsiä käsä. Kata vai ankkilla kai juautilastim, kai vaikka te tieppelä keesi ja
1: näyttää. En lähkä juautilastim. En lähkä, että mä näin vähän sen tänne, mä näin vähän hei jo musta puuliin kämpivuun alppa minun orduun taisi.
0: Ui.
1: Ja mun on täällä tänjällä parakan jorokia, kai täällä hirveä ollut parakku tämän jorokia, täällä ei ollut ruska. Ja täällä mä annan maankä päivällä tasa ja täältä alkaa mä annan luohpa kuuluja. No, että täällä ja muuta ja muuta, että sen country festivalla Tromsas ja
0: Mulla oppi, toppakalli, mä ei vara finnissä.
1: Toppakalli huis omaa, lähti kalli, että joulu voi olla. Mä saan, mulla se on takkari ja järna myös kuitenkin. No, se takkari, että johkari houta peuta, ei voisiko mä olla ollut lentsit.
0: Ne, hohkunissa, että laulus juo, mä ei tuonne parkka, että ei juo ehkä käsi. Mä oon saanut ferehti tahko, että lähti tekkä nukohtuu, vaan käsi tähpi.
1: No, ärtäkään parkkuin ja tahpi, musta mulla on... Lähden kun tappelaan huitaan ja ostui kun parakat. Ja ostui vuosia karvisin talva. Ja mun vähän olen tuojan meidän hommen vähän kuusikun ja färämaikun ja mosoppa sistikun. Ja lähden huivuokas parkulaappi, kun siitä suihka pääsi olkuun vuosia ostui. Ja lähden murre taappi ja färämaikun. Murre ja lähden meitä taappi, kun palle, kun siltä suihka.
2: No lähkö kaunan luomani vielä?
1: No, en näkä kaunan, näkä juuri tämmöinen jalkavälin nahkia. Mä en mukaan niin tälleen pukalle. Mun en tällaista nuperhamman kehtäen ja kuten jo kämpimong näin paarehtisin ja no.
0: Tätä pekka täällä, että tähkiessi, kaka saatte vissä hui marjas johki.
1: Ja tämän, no, pekka.
0: Tämä liikin taitsun kautta luomana härre, mutta nämä muuten muodit.
1: Joo, luomi kalle kättäri. Mun tällä on pärevissä johki. Mun tällä on tällä... Täällä manna, kun haasteli oppaat ja kolpaat, niin mulla on te manna farru ja semmo muri. Ja mä voin olla hyvin vaimmin luomaan, että no montakaan laavan oasti luomaan, jos ei saattaa juokkiin. Mä muista ei oppaat muri, että särri ja joo näin. No montakaan pääsen porra, kun mä oon ollut.
0: Simiristen ristena hokunissa, että ikten leikimis juhan leime pyöänki ja arvali tunnirinki. Muisteli, kun mun järjen takia millä tuus puerre käsi muistui. Ja tahtena muhasti kokti suuski paremmin aikaa maattejäntöri ja aikkuut. Se tuolla mun syskilin jäävkaipa maattejäntöri ja väänemät hänen jälkeen kalla ohtokattaan tihti. Tahtan maattepavas ruohtelu, että lohkana vielä suusankin ja no, onko tämä puhere muistu? Lähdetään puhere muskeessa muistu, mutta puhere käessä muistu on kyllä. No, puhutus hohkunissa. Lähdetään makkakin ja hui puhere käessä muistu.
1: Näin on tästä kyllä tietysti hujulla puhere käessä muistu. Tästä ne lähdetään tappamista, että käessä muodasi tappamista määrä riiskä siellä. Tästä ne suvuori muistu. Ennen muista omaa muistu, että turistin hommia. Turistaja voi tehdä. Kallu kohti ruudaa ja jalkka ruudaa vatsi. Ja vielä eikö voi kuitenkin ja skuulia, että kyllä on jäällä ruhtaa. Pahtan tiinin kiesi. Tänne huis homma ja oi niin halpoi turistaa, koska makkaritse jää. En lävi ojo muhtivina ojo jalka ja oikein vastaan meitä.
0: No mieli kalvoimme tälle toolinne vuote turisteita.
1: Tänne, että mulla ei niistä lahkeita kesken ja muoppaivalti ja oppajännivalti ja koulusisti. Ja se löysin teitä suoleviä taakse niippisä lahkeita, kun mä koitsin se play-openarin. Ja ostetaan flask-openarit toppe rampuulissa ja teitä arapa sormia sisään. Ja teitä on sitten hujoulut ja kärinkä. Ja teikä suoleviä keitsin maittain suoltakin henkeä. Tänne tälle tienasta kadinka suuri souvenir kalvo tälle.
0: Ne vielä teuskalle konnek nuorra männen. Napa mo kessi tuumialas. Orroko räytän tai aikki chala tai ja manjum na ja imelt.
1: Kahan tälle räytän tälle räytän mun mielestä ihan parvi Italia. Ja no ja teuri pohte miholu outa lauta leitso ihka pohtaa siellä pohta muokir. Ja puhutaan ihteet. Mutta täältä puhutaan puhaksetelle. Siellä puhutaan aarra jo. Aika. No tälle kuin takkoriuuten. Ja ne vähän aarra puhuu mun mielestä kirjaa. Ja vähän mannina tsekkaa puhutaan. Ja vielä täällä tälle suihka mihtaan. Määrä riihka. Vähän sääni voisi koutellaan vielä.
0: No täällä on moktasuvan tuennumella.
1: Voi täällä olla, ehkä luulua mukaan sinun. Täällä on väärä muohja, kun minun käsin tehdä kaisa ei tappella. Tätä muohta on jo tällä alkualkussa, kun minä en tappele. Minä olen kuhkit, tai jataan laavitsin kaisaan. Olisiko just tätä ainakin, kun on ollut. Mutta täällä on leimaisen, että sinun tätä jataan mihän, kun outa laavit. Täällä on alkussa kaikki minä tappellut.
0: Oi nyt, kun päällä lämmin jaasain.
1: Joo, alkaa. Loitin palkalle. Mä tästä kertoo. Mulla onkin ihkänä sitä syvää kuulipäällä ja oppilä. Just tällä aikalla oli tuoska tarkkinut. No, tältä kertoo oli vuoliin tyyski.
0: Näpä muutui hohkunissa, että tuon tämän aamuista on päärehti puuli kämppin vuonna. Tänne Chorikin puoli, mutta näpä muutui näin kiässä plana. Tästä tuohku. Tchau, kuuli.
1: Nämä edelleen lappipuudelta ja mun mananta suuliin sellaista, jos kehäsemme takainen kuin pohtuin. No kun olla puheeraan, ei tahti mennä kehäsemme, oli kuin pohtuin. Ja makkara horra pohtuin, käy me järkkään tälle ja pohtiakkaan. Tai tällä huisovaa mennä kehäsemme. Ja tänne vielä tälle ruostuu kuuluja, joka maaskus sitä, siellä ruskit suhka, ei missä maita tappele ostui vuosien ja puhmai lähtsä. Puhtimis vaihtaa murremme ja... Ja muuten tähän mun mielestä luottokouttaa siis ja lähtenyt millä sokiakin täytyy. Ja plaanemme tsekkiä kevästä, takas maavihtoa aloittaa tämän oktavuolossa.
0: Ainoa.
1: Joo.
0: Tänne tähtänä uskoo, että VM, mä en mielestä kilpus, pappa tsekkiä. Äärivelemästä on nähtiä, mä ei varajuvun.
1: Joo, ei mun olen kähtänyt. Tän kallin kähtänyt. Mä sitä juokin tsekkiä, mä kallin kähtänyt. Tämä oli päässä myös vain Frankriikka, Spania, mutta tämä oli hyvin puolella kuin Spania vuosti.
0: Tämä on kehtsiä?
1: Joo, minun kehtsiä.
0: Tämä oli lähtöinen tsekkiä, Spania
1: peltä. Joo. Tämä kokti puolella ja Spania, kelle puolella lähtöä. Minä jahkan tapahtaa Argentiinaan, minä vahtaa vuosta lähtöä. Ja lähtöä puolella finaala.
0: Ja tällä ei mun salfilla, ne ei ole jänässä, että mä päännä, kun raatio jäppäs kappari, kun ne voi ihtää Englanta, Argentiina, Imperus, joko paitsi luomiin päkkä. Mä oon nyt tässä jänästi, jos tuon nyt alkan jänästi.
1: No just aika nyt jänästi tämän Argentiinan kanssa.
0: No. Mohtuu meillä sorro, mou pirikki norka. Lekko vaira tänne puhdas pirikki.
1: Ei monikaan voi tänne kuhkaskaan manna. Mutta Norkakaan oli lähemmäs hui puolelle jäädä. Ja Frankriikka oli me tjäski, mutta oli tjä ennen markkina päätti. Ja tuo mä olin vähän meitä nuo ja naa. Ja. No, ja tämän, mutta mun mielestä hirma puolelle papajaksi joukkaan Norkkaan. Sitä oli kallokkutin puolella muuta millään mä sen trillu baby reis.
0: Joo.
1: Joo.
0: Näinhän tällä ehkä vielä pähtsän R3 check. Mä napa just tällä venjärällä, kun tuuhan liian juhan lemmä. Hastalan tunnin rinkki. No, käs tonne häälitä kuulla, että käs se sai?
1: No joo. No nyt se on sama kuulla, että mä olisin Simonissa maalainen täällä hommella. Ja kohta tälle. Ja just suu jatko saakka, eli meitä ei sama Juha Mattis Keimi, kun olet mahkalaista, kun kohta on tälle. Ja mä olisin tommoin tällä teunemista alkuutta, että ne vähän taittaa meitä.
0: Upala.
1: Joo, koille. Ja just tämän kohti johtuu, että tämän kohti johtuu teille maaralaista laaseikka blinne. Kulla maita hommella, että ne mei neuvottelija voisiko mih?
0: Taittar
1: neuvottelija, vuotta parikin ja vuotta nuotta. Tämä oli suuri homma, kulla maissa on tämä homma.
0: Ne tälle, ne mä alfilla noitsen tällä kolmaa naamaa ja mä hän kai rinki, ne kalahtaa varra oktaan kiteen junkalle säärävää. Näpä just mä vielä taas aipaluopas kierrallan laudus suotnasaavaltat.
1: Joo, jos mun hoitsin kuulla tänne maaralaista laaseikkaa, laaseikkaa minun kun jo ikään tämä määräriikka, kun asin on vain me finna tajuusaa tämä määräriikka, kaissa ei pirra ja uksis vietaisi kun jauhka liitte kaista helmit.
0: No tämä on kaikkea päässä kuulla. Te semiristinä hohkunissa, että hohkun ei saa kvas ollut kiihtyko servettä käsä saatiin. Ja maahan kalalfinnan saavutut ja aina puori kiesi veitaset.
1: Ollut kiihtyy ja semmoinen tunnu ja puhkeekä kullat.
0: Laseikka blin, lasendik blin, tää mera riikka.
3: Ei allo kolo la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

porari, vaikkei vuodun juuloilla, loiloilla, loiloilla, loiloilla.

0: Täällähän ei Kissi ja taas Mirksa tietysti että on kuulla, että käässä saattaa. Ja kun käässä saattaa kuulla, että Mirksa lantaa, että maittaa, että mitä pöö. Hän kun samalla just miirinkin, että suomaa siitä kuulla, että mä sii homma, että käsi, mä käy käässä plana siis lähtä. Tai Jesus. Ja lau olgu riikki maanamin, lau lupmin, tai lau ruhtus puudaltalamin. Ja Jorda lyhtyä, että luoppaa siirrahalla, missä teitä on hommassa arva lyhtyä, kun ehkä teitä on kolme olemua, kässä on hän lyhtyä kuulla, että kässä sai. Ja nämä kässä, kun sillä ei Kristian Tyyriken, Johan Klemmet Pyyen arva oli mange barka. No, pöydä päivä Kristian Tyyri.
1: Joo, ei lähti.
0: No, muuta manna ja koos maailmassa lähti tuon täällä.
1: No, mun kalendari just täällä, ei tuonne ohtiskontuurassa johkaaminen ja ja vuodet menet ikäkevät rinkit. Mä otan pottuin parkkuimiin, mä ei mullekin hommemmin.
0: No kun olet parkkuin hommemmin, no mä en tuonne tällä hommemmin. Ne ja mä en muutilla käsi homman.
1: No tämä on käsi mun muussa okta mihtomäärä. Mun on vähän aika tiettimällisyys, että on missä pounen jätekkärä. Ja leikin pounen heili jo vähän veltteitä ja harvet. Ja nämä on siellä mihtomäärä tämän käsi.
2: No mihin tämän kiettis kakalle soittat?
1: No se toi, mä tahka soittu soittu, että kakalle soittat pinne ruvennas kettiä. Mun tolokkan tiedän tälle viisi kuukin tässä tuodaan soinni, eikä käy huomataakin.
0: No tukalla varmaan ei pomno jo vähän vähtiä, että liikaiten kiettis talle mai.
1: Ne joo, että näkee meitä. Mun jutsen mun on vähän orinnut tänne. No tästä jalkkoa vähän ja sieltä vähän finnismin.
2: No Kristian Tyyri, ärrokkoa ja bomna ja jalkki ja tai kaivu. Mä en muutu, lääkö juoma on jo ehkä käässä ferehtä parakata. Ja lääkö luusta nukullon käässä täpi, käässä täpi.
1: No tämän takalle meitä, mä annan firmu vähän ja kohti varas kuoli ja tässä vähän saltti, kun oli Joe Judge ja kekkärinkkäin tälle. Mä tälle käästä homme olumis. Niin se on aina näistä käästä, että tämän liikannan voi olukuriikki. Ja vaikka poro lähtee Lappin ruuhtupäiksi hommet.
2: Joo, just on perä rivaa kaavasti teillä kessi ja mannan mettä.
1: Joo, tarkoittaa tuhat.
2: No, tuon aamuista tänne juovutse on ikkoht feromu. Lääkö lahta puhta puhromus kuollima ja jontela?
1: Joo, vaikka oktin puhromus kuulin. Tänne kun täällä puhre, mun sattan pajas juovutin. Maatse ja harjaan porrasan ja tämä ei mun vielä vaillaan tämän salta juovutin. Tämä on aikein kaunus, tekkärä. Mä maatalamallakin ja vähän keässä suhteen kuolin, että sieltä vähän puhromus maahkuus, mitä mä minä huin porra. Minä olen tiedä skamman, että minulla on teko vaileistan kuoli. Mutta tälle Ruotsassa juokamme kohtuu Syströmmin. Tämä on minun kauan ollut tälle huin jälkeen tämän porra. Tämä muistuu tänne omana vuodella kuulimme minun sattan pajas.
2: No, että tuolin juokas, minä rahkan nukohtuun Syströmmin.
1: No, ei ole just Syströmmin, mutta tämä on sullaistelle. Tällä ei pian ulu saattelija, ja mua ei jala vielä oksan. Ja siitä kyllä kuolle kohti. Lävi oksan. Kyllä vähän unni saattelija, mutta ei vähän kessi rohtelun. Ja tällä lävi oksan. Haksalle puhdas, kun vuosi saa. Jouleekin. Mutta että kyllä on jalka. Tänne on se harjalla siellä. Tiedänkö mä en mua ajan. Miehkä nuoret ei jutskele virraa.
2: No mun on aina. Mun on aina viitjui. Mun ei nähkään joskaan kuin äsken rahpantin se strömning stoppe. Tämä horro taas lämmin kalle ei viitjui me mun aina kanssa sosiaali meidän. Tai hän kun säämin junkkalla me rahkan viitjui okti tässä kun rahpantin se strömning. Tässä ei vissä vielä karra haatsi. No paljon mä oon tälle männä vuodessa puolella. Ei ole taas mä jäkkäru alle karra haatsi.
1: Joo, tässä ei ole karra haatsi. Mutta niin tänne määtsin, tälläkin ulu erää jotun.
0: No, tämä kun on mua vähän männä vuotta. Tämä mun nimessä on, millä tuosta puhermus käässä muihtuu?
1: Puhu puhuttu käsi muistuu. Nämä kyllä, että minun muistan ei vielä manna, vaan selkeä voi viinna päiviä ja uoja ei toppeja nuusi. Tämä selkeä, että tällä suojakarja suhtes muistuu, mä en muista olemus. Ja olen johonkin päivänä, olen minun viinna täälläkin, näkyy kuin laappu. Ei mun tiedä, leikko äärälläkään täällä kellekin. Mutta mä muistan, kun tosi puurit, joka päivälläkään ja pahkaan. Mm. Joo, eli tätä muistui. Ja mä annan tuohon, mun laukin mua, kun lavi, voit itse tinkkaa tuppe syvenniiri, tuohon turiste tuppe aisaraivissa. Ja tuppe lähti käsi, tuli huisuus tuppe koulumaana ja ja ne oli hyvin suotslaavi lähtenä niihin. Mm. Ja aina mä etupin huomaa siihen. Vähän kulttuuristaa pohti ja siitä kauppa, teikkun kauppa siihen. Joo. Ja aina muistan ohti tälle kulanokin sijäjäs käsit. Mikäkin me huolikin tehko Tromsaa kuulun johti mun ja mun abba rohki. Ja mun ahku lohka muinna puu, mä etän joudin, että tämän teimuus tässä joku pysse pohta, aksan ruvaa valit. Ja tämän teimuus mun joudin ehkä kohtin pras juuri ruun nouts. Ja oli ampu, kun mä annan palkkaa tälle.
2: Tällä on suora ruuhta lämmäs tälle.
1: Tällä on suora ruuhta lämmäs.
2: Mm.
1: Mutta ei mua, niin kuin se on muualta viisusta. Eli mua rojun. Mutta enkin ollut ruhta.
2: Täältä varapuolella ei paaruhuas päukkiikan mannan ja kauppalla puhutaan tuohon rumneiden.
1: Joo.
2: Jäälläkään ja tekkäni.
1: Joo.
2: No, Christian Tyyri, just mä tälläkin järjellä. Laulun meillä tästä kiesi että räytän jaimeltä.
1: Joo, mutta kyllä räytän. No, automerkki, että täällä puhutaan suosikin, kun aaretaan jäkin ja muuakin, ja puhutaan oktanakaan suosikin. Ja tämä hille, että mun ei muista, kun se muokkirja lääkeä, kun Joika kirjoitti niitä kaskukeasiä, missä mä olin. Ei ole, kun se lääkeä muokkirja lähti, oltako vähän manjalla, se pohti muokkirja meitä.
2: Mm.
1: Ja tämä on mun mielestä kyllä, kyllä kun se on mun mielestä huijolu imas, kun on neljä reuuta. Ja joo.
2: Lääkö Oulu Joika, teppä kosta onnaa?
1: Ei just tämä minun paikka silleen ollut joikka, mutta kuitenkin sitä, että minun tiedän, että edes kutseista huijuu, muuten se ei huijuu joikka, muuten se ei huijuu. Meillä on ollut, että täällä on ollut muuora hieman ja vähän pelkkä saapunut. Ei ole joikka tapunut ollut. Tämä on just minun tässä ruhteen.
2: Täältä on pelkkä huijuu, ei suu siellä meidän olemassa. Täällä jo täytän luemme Espanjan, luomana jo laittan. Lähkö, lauhko teidän luomanimanjassa väitsi hekin?
1: Lähdään kyllä, tähän vaikka lohtaa, että loppuunnan, niin kuin monin vaille tämän luomana. Mä saatan pori just tälle luomia läpäyttäjältä, mikä pola, mutta ei mun kyllä vaille tuon. Enkin mun killuakin ole, saakin ja teiltäisi luomaanit.
2: No joo, lähdään minä rajalla sässiin. No tähtä maailman mielestä killuus päätöksemässä. Lähkö on teidän suvun?
1: Mun on juvun teitä, kun Norka tjevutti, ei mun on juvun. Meiltä mohtamana, mutta ei mun on tapallisuus, mun on laavi juvutti, siis vapakirki, me opetan siitä.
2: Mutta tuon ei aikoit kehtyä, kun laavata bronssifinaali ja sotna päivällä valtufinaali.
1: Ei mun on kyllä juttu, kun meitä kerran pitää. Mutta ei kehtyä. Mutta se on se toinen, jos ei välinä laakin, se mun kehtyä, jos ei ei mun. Jeltäkö mä mun haluan vain kaikki tämän johkeen ja kehtyvän tekstämään. Tämä on niin takakas. Joo.
2: Nopa, Christian Tyyri, tähtänä lähten tähtän käsikössi homma, mistä täällä tänne saamaraitjuus. Täällä lainnalaikin, että Tainna Kenja Mihälystä, teikö huumaa itse. Te kaksi sitä hommas arvoli, te kuitenkin kolmolla Oulomman kesä miesähti. Renki ja hästäli seuraava kesä saatti. Lähkö tuonne juttasen käyttämisähtsemme rinkki tai päivi?
1: Alf-Matti Seira.
2: Alf-Matti Seira, joo.
1: Ja Tuure Tyyri.
2: Ja Tuure Tyyri.
1: Ja sitten Mun idea Juhan tyyri on se pysäätä jäädä kuin mitään.
2: Joo, no tällä lähtee on Aaravallan kolmolme ja mihän kaltee iskä tälle sehtä, että senkemeltä käsä saatte.
1: Joo.
2: Tekä Christian Tyyri on ollut kiihtu, kun serve käsä saatte ja me saamme vähän häälisti, että käsä saa. Joo. Mä ihan kalli saavutu ja hui puori kiesi ain veitäsät.
1: Mun mielestä on tietysti hui puori kiesiin veitäsät.
2: Ollu kiihtu.

Niegus mun lechen bodes Jerusalemas vadsime. Mun vaimus tihten juste kos mun lechen majinmis. Lei aippa seutnjat, seutnja sitja, pihka seutnja holokun. Mutta jälahas ja anmis paihte lohka mehtun seddes nastit, min bajabele. Tolos saatto luotta lei mai vadsen ja ollu era ollut mun vadse semma luotta ja mai herää palkai Jerusalemma kuului. Musekke semma lagan piktas kolei nerain. Lekke takkar dolosmalle kuhkes kappat. Deko lyhtsä ohta pihtaast korrojuvon degi dodjojuvon. Ja mun lehtsä madzimme farolaga ja janunno appacin. Vaikko mun tälle lekki nohtsiäkii kun niekadin taan, te meille me raavista olo, mutta niekus. Algoi noh kiedike viesuht, ko lahkoneem kiilaja. Fahkista gaidi ovda stora tjouka alamai. Tal järalagan koda heran astit. Empode go planeetto eitnit, hui storis ja hui skärrat. Ja puu holot mot, ma lekki vadsi medan saattu gengnu da puhka loktekki chanmi hanmi kuului. Ja hirma huve, ja gullen hollug halki huumat. Mun gullen ohta mi järai, degi taiaidan at, i oktagelle muihtalan, att det odda messias lärdiga dem. Lätsen almi kuului negus kehtsamme, ko fahkistaga bodi det go enan dorkahus. Allt mi luoddani, att det go rullejuvu i tjohkai, kofte kuului det go baberrulla. Ja dammi baadsi dohko kaski, ko kehtsen almi kuului det li bulli tolla. Mun kuule nimilahti jena, det go bajan dalki. Niin kuskal kuulle maitta taajai, hui tjelkasit. Mohtako mun kullain iddes, teda li tjihko juvo munje, ja mun vel daalinke tiede, tai saani maitta tän niin kustai.

moholomun. Mus maitti muoppas puo faamu kuulta koruuta. Ja mi kahtsaim heetnami. Mus ei kautun paljon faamu hoivike loktet. Ja ta mani mus mait mun tätsin niekuslea talmi jaamit Jeesus on amas. Ja nu mun kuulain. Ta kova lekin nu elli mu sielus ja mu vaimus. Ja ta toudulei hui outtolas. Mun tihtendali tuohta ja mun tihtendali tuodalas. Mun in sahtan inoktig muihtelihtaan kuhka mun kuodahallenda nakto. Muhto birhahkui mun muihtelin. Mun tihtena niehkuli passi. Ja mun vertin tietti hahtes tahon muski kultala. Verte mahti hiimidit. Birhahku kultali nieku ja tuodasti munje. Hiimi leadan tunnidien nieku. Ja ta leamajin mi lohpapirra. Pajasatta leittin huitau ja ahkuen järäi muisteli just makkada niehkulei. Kun mun stuorolin ja piippalalgen lohkat, teen mun aina nahtee anmustuskirjis, teille chilki juvan just laht, ta mun niehku, ta muistelu vodan pirra mohalle mikalka, man tjohkaide ko paperrulla, jos jäsaalia lohkat te saat anmustuskirjis kuudakka pihtelis kaunataan.

Kun me jouduimme altas, tälle jo vaikka kuoktelohja giaiki. Tälle lehtsin ähto moodidan, ähto Jeesusin ohpaas nuvan. Ja mun muista linjaa on ollut maailman puhtan virran, mihin mun siste tahpa huai. Mun ollut mahtuun kultalekke ja ohtomainen kaska päivänä ringi mun jonmai. Ja lohkadan nahte annelai liikon sahte rohkadalla, että muu odun vaikkis lest suivana sama tjuvu muu mun nubalaan. Ikko sahte si rohkadalle hiimili muu auttas. Ja mei rohkadalaimme ja lohko bodi raafi. Tätä apua ei nuo, että mullekin lohkaan uutta kirjimmäs chilikin muu hiimil sahta nummari pokte laite holmuit challaka lohkat ja kauna toppe paikki. Aihtolekin tämän lohkan, det ringi fasta semmo on mai munje. Ja muistella tämän, että suuse lämmäsan nuu imas niehku ja so nii mir maitta märkasa. Son muistella tämän, että suuuttel bodi stora jouhku. Tämä lekki duhai mieltä ja tjuudih duhai mieltä olomot. Ja tämä lekki te kodon päälle takka juova. Tämä ei päässän kitta sulusa. Mutta tolle sunne ohto silta, ma saa lekkiä challan, njälje kolma tjeja. Tässä on muista lähtee sun valtojuvui kaadahussi. Sun bodi jäkkar seunies issoras paikkai etnon vuolte. Toppi isahtan bäs holkos. Tällä lekkiä nuolu pahkejumi, tällä lekkiä nuolu olomu patsalaga, toppi ilen aimu ja toppi liit. Seunjat ja hirma heihto toutuli lääkitoppe. Se on noin niiden käynnudoppe eiret, mutta takko tjudjo tjahpe suivana saat ja bisse heikkidan nuo holma heipäässä neiretoppe. Se on ne gulla ja juttusia maissun taas niekku merkasa. Ja det ringesti munje. Mullekin on just edelleen ohpan tienna mohmun saatten teih nummari hiimidit. Ja tämän kirjismäin mun lohkende logajahti saatte tein nommari mieltämään challagi. Ja tämän vuostasmi pohta, tälle tahte kirjimasa kulla, tämän nubbe nommari pohta, tälle tämän kapittel, ja tämän kolma nommari pohta, tälle tämän verissa. Ja taas jäipas tjelkasi lämmössä tälle njälje kolma tjeja. No mun te rahpen challaga. Ja mun ohtsin sihke bodes testamentas ja odda testamentas. Ko ollin odda testamentti, demon ollin dasago Jesus lohko danahte, di ferti bet hodda sirjagadit. Tälli njäljakidis odda testamentas kolma kapitalis ja tjihtje versas. Demon itmidin danahte, muonmaili oainan visotai sieluimalla kaadohussi lahpon. Ja da hoinni maittanahte, tai niin läsä käynyt polkusta, hii jopa lääkki veijolla spessa toppeeret, just ohkosadda. Mutta aina ollut mun tietty sunne ja puhkaje, käyn ennen veijolla suhta valji herralakke. Nuotta tolle jäkkä, tai nummaadis suu kuului, ahti di ferti beht hoddaa si riekaadit. Kun Jeesus lohkotan ahti, jos aiko beht halmai pääsat, te ferti din voina riekaadi hoddaa siit. Mås on det tappa hova, mun tiedoskelekin ehtomodidan, ja besin chilkistunjadan, att det går ondaga jorgalusa, son anu hej suttu i handagassi, ja bod Jesus abort hej vaimui, der jag gada du voina oddasit, ja donsat himmila manna. Muon mai kulteli, ja datte, ta himmidi, ja oinni, att det juoda sahta läknaa. Ja det rohkaadalla mun in tiedelläkö se on en oskus ihmili. Mutta mun tiedän, että tälle tähli tjelkkas mun on jo kapsakaan.

Tämä oli tiedellä, kun tuon pajassa tämän takkaan ruhtus ja takkaan pidä sitten kuin muun. Mutta hui luntoilla se himmelähti kautta. Mutta tämä on niin taitpa lääkkit. Ahti pääsi hohpas nuu himmelin. Tuon saat kullat, teko takkaan vaasahusait. Ja tuon saat järjä himmelis, a kautta. Vanha hosku pohta kuulupakte. Mun saavan tämän nähti, kun kuulaa takkaan outtulassa tinkkaimman himmelähti takka. Ahti pitää takkaan sahkii vuoda tuu vaimui. Ja tuon otsat, nu muhtaan raittu sen amma, otsus, otsatan, ahte kautta kuin ihmillä.

Viula. Rupsismessi. Rupsismessi. Vuostosviula. Vuostosviula. Valpora. Kaikki. Valpora. Kaikki. Vuostosviula. Vuostosmessi. Rupsismessi. No, suinimaanu.

0: Via Ula.
1: Sì.

palmi, pilkes palva, päiväs. Mannu, manin pitjon, muunai, elimi, kuokkai, elimi, päiväs. Mannu, viso, naasti, arvetauki, alttakasa, pajanu.

Tonkula taan vahku saagait. Taas kulat aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatun ja ain puodi vahkulo.

0: Jalal, Jalal, hän mistään käsä saatteisilla ajuta chokta stoala, pumaan main millä kohtaan käsäkuessi. Ja tämän täyskin merkissä, että miten rinkin muhtun ollut. Mä kuulen tehty, mä on homma käsä, ja makka käsä planassuus, että lau ollut kriikki, mannamin luu. Mä voin rohtuussa puhutaan tehty kiesi ja nuu aina. Juurtahan lyhtyä, että luopas tätä hommassa, kun ne kärkän hälystä. Mä saa arvalla, kun kolme on oma käsä. Käs on hälyys, kulla käsä saa jo miitä iskat sunne rinke ja näin käsä kuessi. Hankalla ja Nils Thomas Oskal. No pöyrä päivi.
1: Ei, me lähti.
0: No, tämä on vettä vuosi alkuskan järjää, että koos mii tuu kaunat just tavalla täällä.
1: No, mun on ruotsia päällä, että Jämtland fylkkästäkö ja joo. Vaadis munnen hohto jäädä katsi, mun on luohtikin.
0: No joo, mä eskän ja mun eskän ja hällistin ja ton lohki tälle. Että, no se on vertailla monen takkar päihkä, koska puerre tekniä ole. Mutta mukaan jo äärivin, että kalla miettisesti halme. No mä en jäppä parkka tälle, teppä miettis, teikki tuettaris.
1: No millä tälle on vihtepäivä? Mikä äsken me miissiä?
0: Ai niin, aihto kärkän.
1: Joo, aihto kärkän. Tää on kalli vähän voinnassa näitä päiviä. Mä täällä mieltäkin mä pääsin, missä ei se luottaa, ei ehkä päässä peillä, minä voisin jäädä joulukin. Mä miltä en luottaa tiiva tämä, jäädä joulukin luottaa. Hoksa, minä tekkään fjällyt, mitä minä jäädä kipäätsin, tekkään stanssiin päätsin.
0: Aja nuu, vai käsi päässä?
1: Joo, tänne mullekin näillä paljon, missä on impregneerit alla, skrouga teit päätsin.
0: No koi olette, aihtolla kärkän merkkumis, ne kalan teimaa, että vettäkään järjää, no. Kalo oli messä.
1: Joo, ei lankal vähän aikaa. Tätkäli. Tätkäli huipuori. Huipuori kiinni lämmässä. Ohtsin puori tillille. Ei patsil määrä pahka lämmässä. Tätkäli. Tätkälikin hui tappa. Huori voimina.
0: Tiellä te uskeen, että patsu saamme lehtsit, että saamme musta parakuu, kun tiehpiä ei vietellä.
1: Joo, alakalla alamme suhtsit. Tätkällä hui suhtsit. Tätkällä.
0: Nä erko lähten käsemer kun Nils Thomas is laudus juoma ja parkka jo ehkan aina käse. Nä dos mies ku tonkan mutta nä pajera lakus iera dekka nu kauchu on käse täpit.
1: Nä lähtä kal mun laven dam goli man pyyti. Nä näemme men goli pyyti man evals men de ja huiso. Vera mun muhtu jäävri. Talve goli beauty helma lakke ja. Ja lavna tav windows kuin fitnet batch ja luhtepe. Aksion balas ja seiven no koti engessä. Joo. Tällä ne appi milaave tappen tappen. Mun se hyttää tappen. Ja luhtepe kenne saappi milaave puhutaan tihja. No on pekalla ala homma. Ihka liitä hyttää ja huksessa sälle vähän maikkia.
0: No tietysti on porra, kun mä näitä sainmastella. Kun eihän tällaisessa, että ajoit maassa jotain, että tähän ei ole ollut kehtien mähtit kavelsoit, mutta ei ole tilli varra.
1: No joo. Tätä kalli on suhtsa, tätä kalli. Nauka pimpaa mitään. Mutta monin alkan autel teikka faadin, tippa monin laaven kalli kerrottiin jaurikko. Niin tippa kun määräkaati oli, heitä laaven tehty. Jaurikuoli, hei laaven on rakkaan kiväärä tälle kalli.
0: Teillä on mierakuoli.
1: Kalle määrä kuoli, kokte saitte takai lihka kokte neiluutit. Tämä muut.
0: Ne kalo ohtsalla, vailla onko määrä kuoli tuosta tässä?
1: Nämä muka vailla, mä lihku saitsee, kun laave piutti ja laave hoitsa. Joo, määrä kuoli kalle halamaan.
0: Takka. Just mä tälle tuusjärän Nils Thomas Oskalle, millä tuus poiromus käsi muistuu?
1: Poiromus käsi muistuu, mun inkal. Tällä ei vaatisi järjellä. Minä juurtan äsken järjellä ja minä juurtsin, kun tällä vaatisi tässä. Minä lähden käsit, kun on viitna haluaa. Kun teus, kun aksuun päällä, kun muista aksuun käsit. Kun laikkuu suhtsa takaisin. Tsaksa käsi, kun kertoo muuten hiiaa. Tällä on nuo triiviliä.
0: Tolastallat.

0: Nää, tää on lähes tälle hieman. No.
1: Hei, just
0: nyt mä... tässä jankaa siitä.
1: Lähkö lonsoa tänne, että on myös kähdystä ja maailmimestokilpys päppätöksemäs.
0: Joo, ehkä olen oikein, joo.
1: Mua tällä lämmössä on tuu mielessä.
0: Eikä tässä ole samaa lämmössä. Kalta lämmö suhtis lämmössä. Onko niin puhut itseksi norkkaa olemaan? Kalta kallikko voi puhut itseksi. Istä, olisi jaukko.
1: No mulla on, kun älä tiedä, lähtee Färrin ruotapelle. Ton, kun te istun heijä, siihen ruota ja norkka.
0: No eikä ole jäntäkin vaihtoa, eikä ole huijakkaan.
1: Huijallekin, pääsä vaihtoa.
0: Joo, pääsä vaihtoa.
1: No, että tuossa kaikki drafta, fiskstrakti, rukstrakti, kappat vaan vaihtoehtoja, niin olet sitten nuppiereet.
0: Joo, no paljon, niin on lääkätä. Huijallekin sieltä tiekkoa.
1: No tänne, jos mä tälle tuossa liialla hierroille, että käsiraava, lausmakkaika käsiraava kulteleekkä. Mä en kannaha kanske porakka ja kous kanske fiinati.
0: Näkällä määrä katskat fiinaa ja tyskeverit.
1: Mä en kous päärä la mierra.
0: No määrä fall, joo. Kata lopa. Hengis ja kaalus, kun pahka päiviltä. Pahkassa. Pahkalle. Ja tyskä fiinaa, tyskä verta pel lohkana, kun tieppä tappi meitä. Ja kun oli ihminen saa näin hilkki paastu takki. Kataan
1: no te kiiruh, kus mä ei viinaa teidän muuttaminen.
0: Joo, no hilkalle ei ehkä vastuutakaan.
1: Tänne kun jo tieppelä tieppen ruotapäältä. Täältä näitä uskia äppäkällä siis, että me skarasos ja ääntäli koitukens huuvi oulu teuri tjoihka. Näpä tieppä?
0: No, äppäli lähemmäs huu tjoaskas. Mä en nimus maanalla huu tjoaskas lähemmäs tjoaskas. Vielä karraa piekka haravaan, hirma siellä huu. Hoi jaska pekka lämmöstä. Tämä oli hieman lähti lämmöstä. Mä täällä. Oh, nyt on vuotta pahka päin kukkitella kraata kanssa.
1: Tämä on
0: halkeva. Nyt on aikalla paaru hauta. Ollu hieman.
1: Ja läppänä Finnmark, kun mä oon nyt täällä ollut, mutta täällä kovvalla ja pitchi, täällä kouva, kun sun siellä meitä. Sitten mä näen luomilla, mä oon laittanut, alla arran. No, mä oon tieppä, tuutoutajien täällä kostalla.
0: No mun oi, niin täällä surrui takapäiväksi, kun sinne hoi. Niin, kun mun jahkan tässä, että on sahtaa alle luomijahki, että sitä on nappamit. Mä tiedän, että heiltä äkkiä heiltä tappi, kun teppä tammin, tämän kaleilta. Tappakai sieltä vaatia, ei luomani.
1: Lähkö väimin luomanit ja lähkö veissal vaatia tai mainissa?
0: No vai, niin mun kallamme, näin mun tämän patsimäärä vissiä kalifiakti. Mä laavin mun jokit.
1: Ja tiedätkö, että mä vissä vähän auhtalaa. Mun porankan, mutta innetellin kiljitsel nuun vaatia tai mainissa.
0: Joo, tätä kalle huijan jalka luomikalle. Kaikki verkko ja luomaan, eikä tämän kalletta. Ja vastaavan, eikä tämän.
1: Täällä on kullunut auto.
0: Täällä on auto, tämän.
1: Tänne, jos mä tälle Nils Thomas Tusjärjellä, käs ton tahtsi kulle, että käässä sai. Käässä mun te kalkkaan tälle ohne rinki ja iskassa, että ihtäisi ehkä tai päivitä saatte.
0: Ne rinkin mä tämän olman juhannaisella siiri, ja ne tuppe vähän tavallis kuin mun. Täällä johtaan tietty mitään jälkunnista ihka, russia mitään. Ja tahti rinkin tänne ole hui hummaa solmeen, musta polmeen, koutikäinnis, Juhan Leemis pyöngä. Rinkin mä tasavän uppes, ja kolmallon ikka. Ja rinkin mun vilpäälle Antonillis, Anakka.
1: No niin, ja
0: kuulla maita parakaan, lääkö pöytiin näärä kuolle, voi maita hommaa.
1: Juhan Asle Siiri, Antti Köyppi ja Juhan Leemet Pyyvänget. Ja kun ollaan pehty, että sähtää tälle, että mun rinkistä on tikkitunut, että alla falle pala, aina päästi teppäällä. Te, Nils Thomas Oskala, olu kiihtuko asti särvä, että käässä saatti vähän häälisti käässä saavan ja muistelit, että majalta on homma. Ja saavan tunne aina puori kiesi viitaset.
0: Joo, tämä on semmoinen tikkiä pohkulta tunnia ja pohkeja.
1: Ja nähkää ihtuvaa.

0: Joo, täällähän leikki. Kiesi ja nuo kullo maittai ja käsä saatta. Tahta maittai mirksa teemii renkke sua. Mä sii kullan tihti, mä on homme kesiitä. Ja makka käsä plana. Suus lähti. Lää oma anna minta louluko riikki ja luomustalla vai roftus puuta tekkiäsi. Ja nuu ain. Ja juurtahan lyhtsähti luopas tänne hälystämistä ja antaa hommas kaksi arveli, kun ekki. Tätä ja kolmo käs, se on häljyys jo kuulla, käs sai. Ja nää käs joko esikalle Juhan Klemmet Pyönkän, Nils Thomas Oskal, ikte arvali, että mi sun rinki ja sun nimi lähkälle rinkin, pörre päivi Juhanne.
1: Joo, ei välä.
0: Nää mohta manna.
1: Tässä on manna huipuulista, manna on jo mohta tää päälle. Ollut se vähän joulus käs ja kiskailla ja.
0: No arvelemista on.
1: Mulla on täällä just semmoinen, on niin, se on kuin mähkänä on jo kuullut.
0: On tuonne joulus, tuonne täällä johti säämällä sotne.
1: Nää joo, mä oon jo muhtin läkkä nohka, joo.
0: Ja nuu, nämi honnes väis, mä en oppikaan.
1: No musse on, mä en oppi. Passe EMI ja Montemana ja häälillä, mikä oli kapuahta kalliisuu, teivasuu ja itseällä Montiin ja loppumatta. Mm. Rallepuksa eikä, kun mulla on mainimus semmoista.
0: Kospa ton Juhan Leemet Aasa nää muului?
1: Ja koulutin jännis.
0: No teikällä finnis vähän määrä riikkos, mä ei finnät.
1: Täällä finnis, mutta ajattelin olla, ei olekaan pivvaan täällä, mutta olin sahtanut. Täällä loppuluhka ei lekkää tsehkiä ja alle pekka, kalamaa pekka.
0: Joo. Tänne laulus Juhan Leemet juoka mai parkka, jo ehkä käse. Mä asia fette, että on ferehti tahka. Nu kohtuu mun tekkään kässe täpit.
1: No vaan kadin, mun ei vielä vielä muutka kadin tulokko. Mutta ne uskee olevasta lähtöä, vai johonkin käsi parakaan. Vähän on kuhmanna ja vähän johti manna ja tämä on ollut vielä lihkaan ihan poja. Ei mä käsi, eli Filippiinassa etsän johkun. Ja johonkin merkille me tämän jälkeen voikin tämän jälkeen.
0: Ei no.
1: Joo. Tällä neljä kun jänkis jahka, ei tällaista semmoa. Me joudu semmoa lähti, mutta no praistun tuuta taapii, ne on kun ja haramasta kas maanvalinko, me haluamme parakaan johti keesi. Ja suhverit, me saamme hyvää tiksuja.
2: No Juhan Leemet, millä tuu pärmus käsi muistuu?
1: Käsi muistuu, että kalle haluamme Ouluun vuoriin, mutta mun neljän veljen ikki tähtis. Kuulin veljen huumaan, hui juuri itse pampasjoksemi perään. Talve kun just sitä VM ja visoja. Muistasimme hui juuri tälle, kun me olimme lunta, että nuplujahkaiset ja kolme jäljuplujahkaiset. Kyllä ei muisti teit puuri fäärää, niin iso osa minä emme muisti tälle vehäitse kuuliin.
0: Mm.
1: Kun näkot nuo halmustus ja muistavit. Kun voistikin muistelin me tahta. Näkö sanotaan nuo?
0: Nää on niitä puereja tehty. Tässä ahtaa nuo maitteille.
1: Joo, mun hauta käsi mukaan muistan myös, että me kylmä. Tän kohtaluun mä tarvitsin ilo kylmä tälle seljessä.
0: Vai no?
1: Taka niin sahti kevistä jahtaa. Mä annan numere heijot. Musta kun haluu vuori vuosista, mun lähden nää joksi. Mun mankol, mun tankii tää huppaan me nää. Minä emme huijuluu sykkylästä meistä siellä. Kaaksilla loukkuus ja päivähalle vihaa pistäi sykkylässä näillä vistää meillä ja tätä vaatii kun sykkyli ja manna vaatii muhtimässä meillä meillä vaatii ja teltti vaaruus ja ehkä minä annan nuplojahkaiset.
0: Ja tämä on Helsinkilä?
1: Ei lämmisi oktakiilallisia, mutta niin vuosteluokkantus ja vaatii ja tänne tulokkuuta. Ja se muista nouhtaa väärään, aika kautta muistelit. Tällä hetkellä vähän eräänomais väärään.
0: No.
1: Ja tämä oli molemmin nouhtain olemmin, mutta on tosiaan jäämään niillä hellimmässä. Tämä onko muista, minulla on kolme retmässä päättäisi, joka se mänkätiin mun kässät. Tämä onko muista, minulla on kolmukut. Minulla on kolme megasaat. Hänkin meillä varmaan ei ole kuin nuplojahkaiset. Minulla on ahti rohki kolman blokkoi. Mun täytyy just se kolman blokkoi, kun ahti rohki jäämi. Ja vähän färittää taloutella, niin kun muistan ahtirohkeli jäljimmälle jäikin. Tätä lohkoon, mä eikä päältä vähän estiä manne. Se on tehtävä muhtin jäuri. Eikä te muista kuulikosta jäuri. Tätä lohkoon, se on suvaa nimen mennään. Tämä kalma sykkelala ja staura ja sehkä ja teltä kallon kaivetti vaan, josta vaipunnus. Ja mä sykkelästi me liekko raassan kalmaan, että olen pitkä koutins. Raassan kalmaan mennyt. Tiedä, voitko te tuolla kyppel tuolla näin? Koutin lahkaa puolat.
0: Joo, aina keino.
1: Ja ne aina keino. Ja ne kun miiron pakten puolesta on trepajas ja tuolla puheivipajas on kinkin ja... Täällä on Olli Melkos Karrenloppali. Täällä on kalaakku, mä ikäänikin mitsi sykkelit. Mä kuulin, mä mulla onkaan kuulin, ja mä olen kaapsi, jos onko alkuus. Mulla onkaan kuulin kulujaa, täällä onkaan ennen luokko harjaassa. Eikä mun olisi GPS kaarta ihmistä.
0: No.
1: Ja mä vaatsin vasta, kaata satteille, kun se on kaapsi johti kilometrona, onko se pelakajaura. Tänne Storas pelakajaura, ne pajit. Ne mulle bandin jutsen kala laupaa pistää vaatsis vel lassin kun ja kuuli kotti meidän vuosemme josta istimme harri ja rauttuis ja kun jutsen tälle ja eikä tänne vaan nohka ja muistella manja lähtee te pohtala nubbe muola mä suu enni pohtan sulusa no kun laatte kala paana jauhka nouhtii ja että mä oon mä jäkälikin kun mä pultti ei tiedä itse lämpi lohkaan kun me voi pistää. Ja mun lähe meneekin lohkumaan. Mä tunnen ne lohkia. Hän ei sekin ollut maana. Mun lukana, mä tulin kriikin, että se Svenna saattaa. Ja ei tällä tänään nuolekin maana, että suu on meiltä. Eikä se ole vissuin paljon. Ja mä nubbe maan lukain, mä tehtäkään lortiks. Mä enkä vuorotista. Kokti ja leimme luppe. Tän tunglassa. Ja näin jauhkeimman. Ja lähe mangin jutsi, jos on te tiesi tahpaa, mutta olikin rinki, pultti ja semmo jähtävä.
0: Ja mä oon puerras leitte.
1: Ja niin mä vaan vekku nuplujahkas, että se on kuoktun muokai.
0: Tahla...
1: Eikä tää, mä oon ihmistellä vaan, mä kuulin, mä oon ihmistellä tämän. Että näitä vuoskelle hämliin jäyriä, eikä te hommain näitä. Ei te kytiä koskaan kohtaa, mä oon. Ja lähemme jutsi, että nämä mangin häikä. Ja puhutaan kyllä kuin reutella ne häikä. Itse leikä, jos tälle oli tähpää ohmissa. Ei teki käynnä. Ja mangille kaartas kehtän kaalla. Oma pistää lentiin. Ja tiedä se olikin hähti vaan. Mä jopa tietenkin kuulin kostunut. Ja näkö vuoden kässä muista mohtin näkkiä.
0: Ne ehkä oli ihan erinomaisesti.
1: Joo, ja ne häikki kanti oskein puolessa. Otan lähtää tahpaa. Ja mun aivan nää jutsi houlumain miidelle muossa himme, että hii on jopa manaa sykelät.
0: Nää äikkiä räytän ja tänne... Näpä just näin järämmelle juhannelle me tuossa. Mä muului tuossa käsiplanat tämän kessäin. Käsiplanat,
1: ne juo teppä mukaan. Mun ei näistä olemassa lyyli, jos teki pitti, jos oppili neittäs, jos ei futbaatyyllä, niin mun muista nälkoi jyylikoli. Ja mun teppä johtan ruoassa siellä kuoltiin vähän ja välillä johti me lohko turkappeja. Jätkän vähän muhtin meillä peilässä, mutta olette kyllä huisomaan, kun ajan miehiä maan näet. Mun siinä on paravuuskeltä, neiksi se on jopa puolisynnytössä.
0: Ja nu.
1: Älä mistä noja, kas mä näin kirtin ustun ja ustun suunnin syntiin ja muuappaan osana, muuappaan isinis manka vaan, se restaurant vaan asiakta. Etkä mä näin lukko tässä palkkuja. Älä mun teimme päällä vuotsi, mun saattaa noin kuhja tuuri vuotsi sunna ja emmille.
0: Tänne, meidän kalla kuullaan Oulu äikki. Ajattelee tänne käytökään, josta kalla huu Oulu, joo ehkä kiesa ikkiä. No palaan ja Juhan lämmin. Mua lailla on kalolla joo ehkä.
1: Tämä hullu, ilka luuhtalakki, päivä ilka täällä fauna, mutta ehkä tällä on sahto halluulu. Ja tätä on valka huu Oulu, jos valta. Tänä muhtin ehkä tällä on sahto Oulu, mutta ei mun mielestä ainakin mennä eronomassa tämän ilkalla. Muuten kanssa sahto, loppuun jälkeen on myös vihaa verdet. Tämä on vuoden jälkeen tämän taivuussa.
0: Ja te vielä tämä saipa luopassa, millä me hierroli tälle tänne käsikuussa. Tuon häilytä, että juon teimme kuulla, että käsi saa vai? Lähdö just tällä arvalla maittolumma käsä mun ja Alfit.
1: Tämä on ollut johtajan mukana mun säkolomaa. Mutta vuosissa mennä mun rinkistin tässä äsken. Lähdö kallukka ja se on kalaika uhtamana.
0: Ainoa, näin.
1: Kyllä peräjä on zombi kuoltikinnassa.
0: Joo.
1: Tää sain nähtä karasukaa seinä, mutta hurruu koutuvinnassa. Tää kallokaa ja sun ja kaloittu rinkki. Se on sanonut Ouluun, se on sahtavissa kuin mänkätin
0: mohon.
1: Tää niin on kerkkuusti ja sakalla. Ja nuppi nyt jo haukun isä kvassu. Ja kun annan Kristian tyyli. Mutta mun jääkäden nummer 2 ja 3, että ei täältä rinkki, että vuosta slokais on aika jo.
0: No tällä hakalla...
1: Mutta kosti rinkki tätä saa.
0: No kamme täällä on inne, kun muen maailman tässä stöytyisille, no kerrakano näin siitä, meillä äälikin kiehtsätä lehtä päivä.
1: Tai joo, just se vaan.
0: Ja juu Sauni kerkkami ihti, niin tässä äälikin rinkki tätä ollut muita.
1: Älä tähän tiedä, mä en saa vähän avatesti hinnissä. Mun lohkin, että vasta kun jossa paljon loukki rinkki tuu. Ja on mun rinkki, että paljon loukki. Mä otan rinkki ihti, niin että vasta rytinää.
0: Tää tällä on nuojana, miskä rytinää. Mä tällä kamien rinkki. Äämiä tällä rinkki kanska loistu kähtsi pelohtse. Vähän
1: loikselle. Mutta mun haari on missä apapu olemaan ja pahpa sitten ja furtti. Ja puoli ikäisiin viitas. Ja rikki on mettä.
2: Kiihtu.
0: Oulu kiihtu Juhan Klemmet Pyvän. Ja Oulu kiihtu, kun servet aste piisana aste peilämätkissä seuraava kesä saattiin. Mähän kalle säävitu näitä tuunien puori mätkiäin veitäsi ja puori kiesiäin.
1: No joo, Oulu kiihtu. Hei hei.
0: Hei hei.

0: Joo, täällähän läikessi ja nu teuske kulla maittajia käässä saattaa. Taht maitte mjärkkasä, että mirenke suomasi kullan tihti mai son homme käsi. Tai makkar käässä plana suslet, laamanna minä olukori kii luomustallet. Voi ruoftus tällä puolelti ja nu ain. Ja juurtahan teille yhtiö, että luopas tämän järjallamis, te lähollamis, arvan yhtiö, kun ehkä teikki kolmolma, käs on häälit yhtiö kullet, käs sai. Ja nää käsikössi, tähtään kalleje, siimiristinä hohkunissa, että hohkun isäkvas, kään juon klemmet pyyän ikte arvali. Nää voidaan päivä hohkunissa.
1: Joo, mä lähtiin. Tunnin jopa samalla jukulta leggiä.
0: Kiitos, kiitos. No, mutta minä ja kolme ihmisiä hohkun esiin.
1: No, joo, no, mutta kaikillaan minä olen puhtilaisesti. Minun on täällä tappella kohti juolla, että Tohkola johkaa. Tohkola johkaa. Ja Tohkola johkaa, kun olkaa kuosta nuorena. Ja minun on just tämän koko kolkkiin, koko merti sehkällä kuosta nuorena. Ja muu faula päältä oli uulisuolu. Ja kun uulisuolu kestä luksa ja aina nittukaissa ja kestä nuorista parmi ja kaavir. Ja leikka nuorista vasta tälle Boatovarri ja Tohkola vaikka. On tiedellä paikki, kun mun on täällä.
0: Lähkö tjuohkain pahtaran toppi kohdutukennus?
1: Joo, no mun laulokka. Ako mo volta ga vostro ikkaista ja enke valta mani vostro ikkala kahtan etnami.
0: Oi don Toni laftal kuutikens kat kuutaskes.
1: Ei munki munin haljan kuutikens kees ile ki min haljan nämä smära riikka tuuta unni vara is mi laim mi se turista laavu kos mi laim turist. Ja mun kees jorra hulki me tälle jo semma päivä kos kuulan on kai ja puoli mäska deko kos kuulla alki. Ja muuttiin minä tänne hollin tietysti juuri vuosipäiviä, mutta niin kuin minä olen puhdas koskaan. Ja minä olen harjan enää määrä riikas ollut keesi. Ja tästä on uudis hullusta, että minä olen rahoilla kuin pohto ja muus metiöskin. No, tänne vähän samaa, että kyllä koulutus lähtit.
0: Toppe käsoroas, määrä riikas. No, mä olen tällä tippa hommamme. Ehkä mä olen homman täällä tämän rätsin käsö. Kata ankkilla kan jautelastim kan vaikka te tiepela keesi ja näyttää.
1: Innäkä jautelastim. Innäkä tämä lai vähän sen tänne. Mä lai vähän hei jo musta puuli kämpi vuunnalpa minun orruun taisi.
0: Oi.
1: Ja mun on täällä tänjällä parakan jorki. Ja täällä hirveä ollut parakku tämän jorki. Täällä ei ollut ruska. Ja täällä manna maanka päivällä tasa. Ja täältä alkaa manna loahpa kuuluja. Niin. No, että täällä. Ja muuta ja muuta oli sen country festivalla Tromsas ja
0: Mä oon loppe, toppakalli, mä ei vara finnissä.
1: Toppakalli huis hommaa, lähti kallit joulua loppuun ja mä saan, mä olisin takkari ja järnämis kuitenkin, no olisin takkari tai johkari houta peuta, ei voisi kun mä olen loppuun lentsit.
0: Ne, hohkunissa, te laulus juo, mä ei tonne parkka, te ei ole ehkä käsi, mä oon se ferhte tahko, te lähti tekkä nukohti juuvan käsi tähpi.
1: No, ärtäkkär parkku, ne tahpi, musta mulla on Plan kuin tappelaa huitaa ja ostui kun parakat. Ja ostui vuosi ja karvisin täällä. Vain mun vähän tuojan ja homman vähän kuusi kun ja fäärä maikun kun ja mosoappa sisti kun. Ja täällä on huivuokas parku lappi, kun siitä suihka pääsi ollut kun vuosi ja ostui. Ja täällä on venne murre tappi ja fäärä maikun. Murre ja laaven meitä tappi, kun palle, kun siltä suihka.
2: No lähkö kaunan luomani vielä?
1: Nä indäkä kaunan näkä tämän jalkavälin nahkia. Mä en mukaan niin tarjaan pukalle. Mun niin tällaista nuperhamman kehtin ja kuten ja kämpi mun näin paarehtirin ja no.
0: Tätä pekka täällä, että tähkiessi, kaka saatte vissä hui marjas johki. Ja tämä oli jotain jonkaltain luomana härre, mutta nämä muut muodit.
1: Joo, luo mikä lääkäkkäri. Mun tällä on pärevissä johki. Mun tällä on tällä. Täällä manna, kun haastelit oppaat ja kolpaat, niin mulla on tämän manna farru ja semmoinen muru. Ja mä puhutin, että hyvä aiemmin luomaan, että no, mun takia laavan oasti luomaan, jos ei saattaa juokkiin. Jos mä muistan ihan oppaat muru, että särri ja joo näin. No, mun takia pääsen porvaa, kun mä oon ollut.
0: Simi Risten, Ristena Håkonissa, että ikten leikimis Juhan Leme Pyönki ja arvali tunnirinkin. Muisteli, kun mun järjen takia millä tuossa puhere käsi muistui. Ja tahtena muhasti kokti suuski paremmin aika Maatte Jäntori ja Aakkut. Tuolla mun syskilin jäävkaipa Maatte Jäntori ja väänemät hänellä jälkeen kalla ohtokattaan tihti. Tahtan maahtepavas ruohtelu, että lohkana tiellä suusankin ja no, okta puerre muistu, lätseltä puerre muskeässä muistu, mutta puerre käässä muistu hankkeli. No, palus hohkunissa, laudus makkakin ja hui puerre käässä muistu.
1: Näin, no, tästä kyllä tietysti hujulukka puori käässä muistu, että tästä ne laudutse, taappi, mistä laudutse käässä muore, siitä taappi, että määrä riiska siellä. Tästä ne suvuori muistu, mutta ääni musta omaa muistu, että tämä turisten hommia, turista ja voi, että kalvo kohti ruulaa ja jalkka ruulaa vatsi. Ja vielä eikö voi kuitenkin, ja kuulijat, että kyllä on vielä ruuhtaa. Pahtan tiinin kieltä. Sitten hän huisi hommaa, että oi, niin haluaa voi turistaa, koska makkaritse. En lää vielä ajoin, kun muhtivina ajoin jalkaa ja oikein vastaan meitä.
0: No mieli kalvo me tälle toolinne vuote turisteita?
1: Tämä nyt, nämä mulla ei niistä lahkeita kesken, ja muoppaa valti, ja muoppaa jänni valti, ja puolustusti. Ja se ei ole sen teitä, että suolevi ja taakten liippis lahkeita, kun mä kohdin se breivo-opnaarin. Ja se ostetaan flasko-opnaarit oppi lampuulissa, ja teitä alapa sormia sisään, ja teitä on sitten hujouluja kerinkä, ja leikkaa suolevi keitsin, maittaa suoltakin henkeä.
0: Tänne...
1: No, tästä oli tjenasta kadinkaan, suuri syvenir kaalavuhelta
0: liian. No vielä teuskalle konnekin nuoran männän. Napa muut kessi tuumialas, onko reutan tai äikkiä tai maailman, ja imeltä?
1: Tähän tälkä reutan, tässä reutan. Mun mielestä mihän parvitaan ja no ja teuri pohtaa miholuuta. Lautalla ei soihka pohtaa, kun siellä pohtaa muokin. Ja puhutaan ihteet. Mutta täältä puhutaan puhaksetelisi ja puhutaan aarra jo. Aika, no tälle kuin takkoriuuteen. Ja ne vähän aarra puhuu mun mielestä kirjaa ja vähän mannina puhutaan puhutaan. Ja vielä täällä tälle suihka leihka mihtään, määrä leihka vähän sääni musta koutellaan vielä.
0: No täällä mokta sun vaan tuon numero.
1: Voi tällä olulla, tähkään olulla mokta suman. Tällä väärä muohja, kun mun käsin tai kaisa ei tappela. Tätä muohtala on jo tällä alkualkussa, kun minä en tappele. Minä kuhkit, tai jää taas laavetsin kaisain. Kolalle. Olisiko just tällä ainakin, kun on ollut. Mutta tällä kalli on sanonut, että sun, että jää saa mihän, kun outalla on. Tällä alkussa kaikki minä tappelin ollut.
0: Oi nyt, kun päälläkälemin jää sain.
1: Joo, alkaa loittaa palkalemmin tästä kaltuppea. Mulla on kiihkänä sitä syvää aloa kuulipäällä ja oppilä. Just tällä aikalla oli tuossa katalekin, mutta tällä aikalla oli vuoliin tyyskin.
0: Näpä muutui hohkunissa, että tuon tämän aamu, että on päärehti puuli kämppin vuonna, tämän Chorikin puoli, mutta näpä muutui näin kiesiplana tästä tuohon. Ciao, ciao, kuuli.
1: Nämä tähän läppä puhutaan, ja mun manantaja suuri sulle, jos kehäsemme takainen, kun puhuttiin. No, kun olla puheeraan, ei tahti, mä ne kehäsemme, kun puhuttiin. Ja makkara horra puhuttiin, käy me järkkä tälle heidän puhuttiin. Tai tällä on huisoa vaan, mä ne kehäsemme. Ja tälle vielä takia, nää tähän tälle ruohtuu kuuluja, joka maaskus sitä, siellä ruskit suhka, ei vissi maita, että ostui vuosien ja puhumaan länsä. Puhuttiin, missä vaihtaa murremme ja... Ja niin, ja muuten mun mielestä luottokoutta, siis, ja lähtenyt millä sokia kieltä, ja plaanemme tsekkiä kevästä, takas maavihtoa aluita nokta vuodessa.
0: Ainoa.
1: Joo.
0: Tänne, tähtänä uskoo, että VM, mä en mielestä kilvus, pappa tsekkiä, äärivelemästä on, että emme ei vara juvun.
1: Joo, ei mukaan kähtsän, tämän kallin kähtsän, mästä juokki tsekkiä, mä kallin kähtsän. Tämä on päässä myös vain Frankriikka, Spania, mutta tämä oli hyvin puolella, kun Spania vuisti.
0: Tämä on kehtsikin tätä?
1: Joo, minun kehtsin.
0: Tämä oli lähtöinen tsekkiämme, Spania peltä.
1: Joo. Kannan kokti porilla, ja Spania kalli porilla ahkaan. Minä jahkan tapahtaa Argentiinaan, me vahtaa vuosta läkkiä, ja taas saadaan porre finaala.
0: Ja tällä ei mun salfilla, ne ei ole jänässä, että mä päännä, kun raatioäppäs kappari, kun ne ei tää Englanta, Argentiina, Imperos, joku paitsi luomin päkkä. Mä oon nyt tässä jänästi, jos on nyt alkan jänästi.
1: No just aika lyhyesti jänästi tämän Argentiinan kanssa.
0: Mä oon tuomiala sorro, mä oon pirikin norka. Lekko kuvaira tänne ja puhdas pirikin.
1: Ei monikaan voi tämän niin kuhkaiskaan manna. Mutta Norkakaan ne lämmäs hui puolet jalaa. Ja Frankriikka, eli me tjäskiin, mutta oli tjä ennen nämä markkina päätti. Ja tuo mä olin vähän meitä nuoja naa. No, ja mutta mun mielestä hirma puolet papajaksi joukkaa Norkkaa. Sitä lekaan lukkutin puolen muuten millään, mä sen trillubeivireissä.
0: Joo.
1: Joo.
0: Näinhän täällä ehkä vielä pähtsän R3 tjäkkiä. Mä annapa just tällä venjärällä, kun tuuhan liian Juhan Lemä. Hastalan tunnin rinkkiä. No, käs tonne häälitä kuulla, että käs se sai?
1: No joo, no nyt se on omaa kuulla, että mä olisin Simonissa maalainen täällä hommella. Ja kohta tälle. Ja just suu jatko saakka, eli meittäisi oma Juhan Matti Skeimi, kun olet maahkalaista, kun koos on tälle. Ja mä olisin homman, että on teunemista alkuutta, että ne vähän taittaa meitä.
0: Upala.
1: Joo, koille. Ja just tämän kohti johtuu, että no, tämän kohti johtuu teille maaralaista laaseikka blinne. Kulla maittaa hommella, että ne mei neuvottajia voisiko mii.
0: Taittar.
1: Taittaa neuvottajia vuotoparikki ja vuotta nuotta. Tällä se olisi oma kulla maissa on tämä homma.
0: Ne tällä ne mei alfilla noitsen tällä kolma naama ja maahan kalli rinkki, ne kalli täällä varra oktaankin ja junkalle säärävää. Napa, jos mä vielä taas aipa luopas kierralla laudus suokna saavaltat.
1: Joo, jos mun hoitsin kuulla tänne maaralaista laaseikka, laaseikka pinko jo ikään sitä määräriikka, kun asin on vain me finna tajuu saa tämän määräriikka, kaissa ei pinna ja
0: määräriikka.
1: Mietaa, siis kun jauhkaa sitten kaista helmit.
0: Nalanteka telankan kakkatte päässä kulla. Te semiristen hohkunissa, että hohkun ei saa kvas ollut kiihtuko servet käässä saatti. Ja mä hankala alfinnan saavetun ja aina puori kiesi veitaset.
1: Oulu kiihtu ja samma tunnu ja puhkeekä kullat.
0: Laseikka blin, lasandik blin, tää mera reihka.
3: Ei olla uukku, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola,

lari pake bolunyo loy la lo lo lo lo lo lo lo lo lo.

lop. Na le loy le loy loy la la loy lo lo la loy loy.

0: täällähän ei Kissi ja taas merkissä tietysti että on kuulla, että käässä saattaa. Ja kun käässä saattaa kuulla, että merkissä lantaa, mä ajattelin, että mitä pöö. Ennen kuin sämmöinen just miirinkin, että suomaa siitä kuulla, että mä siihen homma, että käsi, mä käyn käässä plana siis lähtä. Tai Jesus. Ja lau olgu riikki maanamin, lau lupmin, tai lau ruhtus puudaltallamin. Ja juurta lyhtyä, että luoppaa siirrahalla, missä teitä on hommassa arva lyhtyä, kun ehkä teitä on kolme olla muu, kässä on hän lyhtyä kuulla, että kässä sai. Ja nää kässä, kun sillä ei Kristian Tyyriken juon klemmät pyyen arva oli mange barka. No, pöydä päivi Kristian Tyyri.
1: Ja ei rätti.
0: No, muuta manna ja koos maailmassa lähtee tuon täällä.
1: No, mun kallan täällä just täällä, että on ohtiskontuurassa johkaminen ja ja vuodet menet ikäkevät rinkit. Mä otan pottuin parkkuun, mä en mullekin hommemmin.
0: No kun olet parkkuun hommemmin, no mä en tuon tällä hommemmin. Ne ja mä en muutilla käsi homman.
1: No tämä on käsi mun muussa okta mihtomäärä, että mun se vähän aika tietti, mä olisin, että missä pounen jätäkkärä. Ja leikitin pounen heille jo vähän velteitä ja harvet. Ja nämä on siellä mihtomäärä tämän käsi.
2: No mihin tämän kiettis kakalle saattat?
1: No se toi, mä tahka soittu sun tekstin, että kakalle saattat finne ruvennas kettis, että mun tolokkan tihan tälle viisi kuukin tässä stora suinni, eikä käy huomaa saakin.
0: No tukalla varmaan ei pomno jo vähän vähtiistä, että liikaa tämän kiettis talle mai.
1: Ne joo, tämän näkemäkin. Mun juttu semmoinen, että vähän odotan tänne. No tästä jalkkoa vähän ja sieltä vähän finnismit.
2: No Kristian Tyyri, ärrohko tai bomna ja jalkki ja tai kaivu. Mä en muutu, lääkö juoma on jo ehkä käässä ferehtä parakata. Ja lääkö tuosta nukullon käässä täpi, käässä täpi.
1: No tämän takalle mä itse, mä annan firmu vähän ja kohta varas kuoli ja tässä vähän saltti, kun oli Joe Judge ja kekkärinkkäin tälle. Mä tälle kästään homme olumis. Niin sanoo aina näistä kästiä, että tämän liikannan voi olukuriikki. Ja mä rikkasin lähtee, että poros lähtee Lappin ruuhtupäiksi hommet.
2: Joo, just on perärivaa kaavasti teillä kässiä ja mannan mettä.
1: Joo, tämä on tuhat.
2: No, tuonna on muista tänne juovutse on ikkoht feromu. Lääkö lähteä puhta poromus kuollima ja jonteella?
1: Joo, oktin poromus kuulin. Sen kun tälle pori, mun sattan pajas juovutin. Maatse ja harjaan porrasan ja tämä ei mun vielä vaillaan tämän salta juovutin. Tämä on oikein kaunus, että mä ajattelin, että niin vähän kässä juovutin kuulin, että sieltä vähän poros maahkuus, mitä minä huin porra. Minä olen tiedä skamman, että minä olen teko vaileistan kuoli. Mutta tällä Ruotsassa juokamme kohtuu Syströmmin. Tämä on minun kaunoksi tällä huin jälkeen tämän porra. Tämä muistuu tänne omana vuodella kuulimme minun sattan pajas.
2: No, että tuolin juokas minä rahkan nukohtuvan Syströmmin.
1: No, ei ole just Syströmmin, mutta tämä on sinulla. Tällä ei pieni ollut saattelu, ja minua ei ole vielä lukkut. Ja siitä kyllä kuolle kohti, ja lukkut. Vähän unni saattelu, mutta ei vähän kässiä rohtelun. Ja tällä oli kaksalle puhdas, kun vuosi on jouluäkki. Mutta tämä oli hun jalka, tämä on se harjaa. Tiedätkö, minä muu ajan. Minä ehkä nuoret ei jutskele virraa.
2: No minun on aina... Mun on aina viitjui. Mun en ehkä joskaan kuin äsken rahpantin se strömming stoppe. Tämä horro taas lämmin kalle, että ei viitjui me mun aina kanssa sosiaali meidän. Tai hän kun säämi junkkalla, me rahkan viitjui okti tässä, kun rahpantin se strömming. Tässä ei vissä vielä karra haatsi. No paljon mä oon tälle männä vuodessa porrella. Ei ole taas mä jäkkäru alle karra haatsi.
1: Joo, tässä ei ole karra haatsi. Mutta niin tänne määtsin, tälläkin ulu ära haatsi.
0: No, tämä kun on minua vähän männä vuotta. Tämä minun nimessä on, millä tuosta puhermus käässä muihtuu?
1: Voi puhutaan käsi muistuu. Nämä kyllä, että minun muistan ei vielä manna, vaan selkeä voi viinä päiviä ja uoja ei ole pehannuus. Tämä selkeä, että tällä suojakarja suhtes muistuu, mä en muista olemus. Ja olen johonkin päivänä, olen minun viinä täällekin, tämä näkyy kuin laa. Ei mun tiedä, leikko äärälläkään täällä kellekin. Mutta mä muistan, kun tosi puurit ja kerran päivälläkään ja pahkaan. Mm. Joo, eli tätä muistui. Ja mä annan tuohon, mun laukin muahkulavi, voit itse tinkkaa tuohon syvenniiri, tuohon turistin tuohon aisaraivissa. Ja tuohon lähti käsi, tuohon oli huisuosta prekoulumaana ja ja ne oli hyvin suotslaavi lähtenä niihin. Mm. Ja aina mä etupin huomaa siihen. Vähän kulttuuristaa pohtia. Siitä kauppa, teikkun kauppa siihen. Joo. Ja aina muistan ohti. Tälle kuulaudukin siedjas käsit. Mikäkin me huolikin tehko Tromsaa kuulun johti. Mun ja mun abba. Abba rohki. Ja mun ahkulohka muina puomaita joudia. Tän teimusta syko pysse pohta. Atsitän rullaa valit. Ja tän teimus mun joudia ken kohtimpa suodi rung nouts. Ja alle, tälle jampo kun manna palkka tälle.
2: Tällä on stuora ruuhta lämmäs tälle.
1: Tällä on stuora ruuhta lämmäs. Mm. Mutta ei mua niin suova mua valtuvista. Eli mua rojun. Mutta enkä ollut ruuhta.
2: Täältä varapuolella ei paaruhuas päukkiä, kun mannan ja kauppalla puhutaan tuohon rumneen.
1: Joo.
2: Nääläkään jätekkä.
1: Joo.
2: No, Christian Tyyri, jos mä tälläkin järjellä, laulun meillä tästä kiesi, että räytän jaimeltä.
1: Joo, mutta kyllä räytän. No, automerkki, että täällä puhutaan suosikin, kun arvataan jäkin, ja muuakin kirja puhutaan oktanakaan suosikin. Ja tämä hille, että mun ei muista, kun se muokkirja lähtee, kun Joiska kirjoitin, että kasku kertti, että missä määrin. Ei ole, kun se lähtee muokkirja lähtee, mutta kun vähän manjalle, se pohti muokkirja meitä. Mm. Ja tämä mun mielestä kyllä kerää, kun se mun mielestä huijulu imas, kun on neljä reuutan. Ja joo.
2: Lääkö Oulu Joiska, teppä kostonna?
1: Ei just tämä minun paikka sille nuulu joikka, mutta kuitenkin sitä, että minun tiedän, että edes kutseista on huijulu, muuten se ei huijulu joikka, muuten se ei huijulu. Ja meillä on ollut tämmöistä, täällä on pelissä ollut muore hieninäläkin ja vähän pelkkä saapunut. Näillä on joikka tappunut ollut ja tämä on just minun tässä ruhti.
2: Täältä on pelkkä huijulu, ei suu siellä meidän olemassa. Täällä jo täytän luemme Espanja, luomana jo laittan. Lähkö, lauhko teidän luomani maanjassa vaitsi hiekki?
1: Lähden kanssa, tähän vaitsi lohtaa, että on punnan, niin kuin moni vaille tämän luomana. Mä saatan pori just tälle luomiin päyttäjältä, mikä pola, mutta ei mukaan vaille tuonne. Enkä mun killuakin ole saakin ja teiltä ei luomaan.
2: No joo, lähden reaalaa sässi. No pa, tähtä maailman mielestä killuus päätöksemässä. Lähkö on teidän suvunut?
1: Mun juvun teitte, kun norka tjevutti, ei mun juvun. Meiltä mohtamanne, mutta ei mun tavallisesti mun laavi juvutti, siis vapakirkki me opetan siitä.
2: No te toni aikkoit kehti, joka laavataan bronssifinaali ja sotna päivällä valtufinaali.
1: Ei mun näkään jutsen, meitä kerran pirraa. Mun ei kuten kehti. Mutta se toinen, jos ei välinä laakin, se mun kehti. Jos ei ei mun, jältäkään mä ei mun alien vaan kaikki tämän johkeen ja kehtetään ne jäksämään tämän takakas. Joo.
2: No, Christian Tyyri, tähtänä on tähtänä käsikössi homma myös täällä tänne saamaraitus. Täällä on aina lääkin, että Taina käyn ja Mihälistä, että teikö huumaa itse. Te kaksi isää hommas arvoli, te kuitenkin kolmolla Oulun kesä miesähti. Renki ja hästäli seuraava kesä saatti. Lähkö tuonne juttasen käyttämisähtsemme rinkki tai päivi?
1: Alf-Matti Seira.
2: Alf-Matti Seira, joo.
1: Ja Tuure Tyyri.
2: Ja Tuure Tyyri.
1: Ja sitten Mun idea Juhan tyyri on kun saatte jäädä kuin mitä.
2: Joo, no tällä lähtö on Aravalan kolmolomme ja mihän kalte iska tälle se, että senkemeltä käsä saatte.
1: Joo.
2: Tekä Christian Tyyri on ollut kiihtu, kun serve käsä saatte ja me saamme vähän häälisti te käsä saa. Joo. Mä ihan kalle saavutu ja hui puori kiesi ain veitä saat.
1: Mun mielestä on tietysti hui puori kiesiin veitä saat.
2: Ollut kiihtu.

Lailo,

Vastas kilometri, mä tulin jo mahtu haivi. Ei, halki muhtasu.

Tälle jo ikkan minä oraha kaaburassa. Abuni kesä oraha lää aaburassa ja tälle pietsuakkis tavaskin tänä vuonna.

Joo, abrasha lähui rasha urahat. Toppele mai ruuhki lämmäs ja toppele tulovat uvun jaavrit. Mä lähe puktaan tietysti on näin saikki sisäpuolu ollu olla muja. Vaikka ole ronkujuvun ollu ja ollu kohtane annan pilluhuvan. Tää hänkilä alle puolelle puolso tollo kuulu. Vaikka ole ollu kartsi lämmäs nukolokan. Te hänkilä on hui missai abonellu. Mifastaan äikkele hui puolelle. Kokalka vuotit määrituvun häkkälohkui. Tahtuu saattaa puolelle sisäpuolukolle missai. Tepässä vuotit äänepustan missä sattuu.

luona. Ja koloitesta närkee koinua rosta, kalpas pelana ja ne dojo, kalalala, halolololala.

0: La la. Näin on eillä satja jukkina. La la lö lö lö lö lö la la la lö lö lö la la la lö. Näin on lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö la la lö lö lö lö lö la la la lö lö lö la la la lö. Näin on tseppe tihto rahkalma, tai on skruvesti hullu la la la lö lö lö la la la lö. Näin on lö lö lö lö lö lö lö lö la la lö lö lö lö lö la la la lö lö lö la la la lö. Näin on Fenmarko jo tuottari, näin on vatsasain jo la la la la lö lö lö la la la lö. Näin on lö lö lö lö lö lö lö lö lö lö la la lö lö lö lö lö la la la lö lö lö la la la lö. Näin on kehtävuonna juokki, näin on lö lö lö lö lö la la la lö lö lö la la la lö.
1: Oh, you are no, no, no.

fading? Do you still feel the same? The season.

Sarkka si parkka, sarkka si chotta karkka. Farkka lahkoni njarkka, harkkas maangani karkkas. Tussi hussas paljon junnalla vaan irtomi tussas tuuva. Hauka kähtä, jaska kähtä, puhtas tuuva.

Right here, there's a little bit of a light.